0: 3 часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150, министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. Излите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
0: Демерджиев обясни, че вече са обобщени преписките в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
1: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функциите главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и с закъснението, което вече констатираме от години на някои места, така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове оттам нататък до осъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм.
0: Демерджиев каза още, че Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев.
1: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дени Денев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Обществена поръчка за мантинели за близо половин милиард евро е била спряна, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев в интервю за BTV.
2: Над 490 милиона евро. Тя близо 40% от тази поръчка е с административни услуги за маркетинг, за правни услуги. Каква? Така че това правим. Ние не разплащаме поръчки, които крият корупционен риск. Защо при тази поръчка 60% едва отива за доставката на мантинелите, а всичко останало къде отива?
0: Донев защити проекто бюджета на правителството, като обясни, че прогнозният дефицит е бил сведен от 7,4 на 5,7% от брутния вътрешен продукт, макар и да е натоварен с вече поети разходи по удължения бюджет, както и с приключени общински проекти, за които до момента не е било осигурено финансиране. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, допълни финансовият министър. От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред БНР съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването неделя 150 той посочи, че в предложената план сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
3: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест, те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основният въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
0: Заяви Божидар Божанов. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат във вторник в столицата на Катар, Доха, за да обсъдят спора си относно Ормузкия проток, съобщи висш американски представител, цитиран от американски информационен сайт Axios. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила едва от 11 дни, но вече бе застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната и да довърши започнатото. Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в новите руски територии, т.е. в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Това заяви руският президент Владимир Путин в интервю за Държавната телевизия на Русия. Ако се съгласим, това ще даде възможност на украинските въоръжени сили да изтеглят войските си от Николаевска, Днепропетровска, Харковска и Сумска област, както и от някои участъци на границата и да прехвърлят тези подразделения в четирите горе посочени региона, посочи Путин. Според него, в условията на катастрофален дефицит на личен състав в украинската армия, властите в Киев смятат, че това може да е спасителен вариант за тях. Спасяването на киевския режим обаче не влиза в нашите планове, заяви Путин. При липсата на успехи на бойното поле, киевският режим прибягва до терористични методи, каза още руският президент, и подчерта необходимостта от постоянно усъвършенстване на системите за противовъздушна отбрана. Няколко хиляди души се включиха в протест срещу корупцията в Сърбия, който беше свикнан снощи в град Кралево в централната част на страната, съобщава Франс Прес. Демонстрацията се състоя ден след проправителствения митинг в Белград, на който президентът Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка и ще помогне на управляващата прогресивна партия да спечели предстоящите парламентарни избори. 33 души са извадени живи изпод развалините във Венецуела до сега, близо 4 денонощия след опустошителните земетресения в страната, съобщава Reuters. През деня бяха спасени 2 11-годишни момчета. Спасителните екипи не се отказват и продължават да прииждат в най-засегнатия щат Ла Гуайра, въпреки изтичането на критичните за оцеляването първи 72 часа. Чужденците, които участват в спасителните дейности, са вече повече от 1600. Потвърдена е гибелта на повече от 1400 души, по неофициални данни. Безследно изчезналите са десетки хиляди. Температурни рекорди над 40 градуса по Целзий бяха регистрирани в Германия, Полша и Чехия. Горещата вълна наложи намаляване на производството на унгарската атомна централа ПАКШ. Световната здравна организация отчете през изминалата седмица над 1300 смъртни случая, повече от обичайното в засегнатите от горещините части на Европа. Прогнозата за времето у нас на Красимир Стоев.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня отново ще е слънчево и горещо. След обедните часове над източна България и планините с незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-исток. Максимални температури между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Волейболните ни национали записаха втора победа на турнира Лига на нациите в Словения с 3-1 гейма над тима на Украина. Нашите са на 8-мо място в класирането с общо 5 успеха и 3 загуби, а следващите им срещи са в средата на юли. Алекса Рашева спечели всичките 5 златни медала на отделните уреди на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Преди това тя спечели и многобоя. А в плуването беше подобрен още един рекорд. Американката Гречен Уолш направи поправка на върховото постижение на 50 метра свободен стил, след като на състезание в Рим записа 23 секунди и 55 стотни.
1: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Велинград и Смолян до 24 градуса в Силистра и от 8 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Времето днес ще е отново слънчево и горещо, в следобедните часове над източните и планинските райони с незначителна купеста облачност. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34, по крайбрежието на морето между 29 и 34 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен, жълт код за високи максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонтни дейности от днес до 2 юли във времето от 20 часа до 7 сутринта затворен за движение на всички автомобили ще бъде пътят Слънчев бряг Обзор. Автомобилите ще се пренасочват през обходен маршрут по пътя Провадия Айтос. От днес до 3 юли от 8 до 17 часа трябва да се шофира с повишено внимание при преминаване по пътя от граничния пункт Гюешево до Кюстендил заради почистване на растителност в района, информират от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Социалните партньори ще обсъждат бюджет 2026 на фона на протест на държавни служители срещу предложенията на кабинета. Съединените щати и Иран ще обсъждат в Доха споровете си относно Ормузкия проток. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украина. Тази вечер ще бъдат наградени носителите на приза музикант на годината, определени от слушателите на предаването на програма Хоризонт Алегро Виваче. Православната църква почита паметта на светите апостоли Петър и Павел. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кремена Правчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте в утрото на днешният понеделник, 29 юни. Време е за първият делник от новата седмица. Ако началото му ви създава неудобство, разведрете го с чаша ароматно кафе. Ако ранният час ви създава проблеми, можете да се разсъните с музика. Може би нямате ентусиазъм за новия ден, сутрешната закуска ще ви зареди с енергия. И още, не прекалявайте с лошите мисли, не умувайте за проблемите и не се ядосвайте прекалено. Фокусирайте се към малките неща в ежедневието и ще видите, че денят ви ще започне с добро настроение. След малко са подробностите за времето. Ще ви разкажем и какво се е случило на този ден през годините. Ще добавим и днешният ви хороскоп. Звукорежисьор е Мариан Райнов. Новините ще ви представя Нина Рангелова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! Вече е 7:20.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: времето.
1: Атмосферното налягане днес е и ще се задържи по-високо от средното за юни. Днес отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Жълт код за високи температури е обявен за днес в цялата страна. Максималните ще се колебаят между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде също предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури тук малко по-ниски, между 29 и 34 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В момента в Бургас термометрите показват 20 градуса, слънчево е с лек полъх на вятъра с скорост 2 метра в секунда. Вероятността за валежи днес е 7%, облачността е 4%, а влажността на въздуха 46%.
0: Следвайте ни
2: Facebook,
0: Instagram,
2: Twitter,
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: този ден.
1: Вече е 7:36, днес отбелязваме светите апостоли Петър и Павел, а народът празнува Петров ден. В народното съзнание свети Петър е възприеман като строг, но справедлив ключар на рая, който разполага с власт над грамотевиците, пожарите и небесният огън. Поради това на този ден хората избягват да палят огън и не се вършат тежки работи, за да не се разгневи светията. Днес е и ден на река Дунав. На днешния ден се отбелязва и денят на занаятите. Днес е и националният ден на безопасността на движението по пътищата. Още за събитията, случили се на този ден през годините, разказва сега Ивайло Пеев.
2: Тази ретроспекция на важните събития от историята ни пренася в Лондон през 1613 година. Намираме се на постановка в емблематичната сграда на театър Глобус. По време на пиесата сценичното оръдие гръмва непредвидено. Запалва се първо покрива, а след това до основи изгаря и целият театър. През 1614 на негово място е построен втори театър Глобус, но няколко години по-късно е затворен. Така през 1997 година сградата на театъра се възстановява по запазени описания и разкопки. Тя сега се намира на около 200 метра от първоначалното им местоположение. Продължаваме напред в годините до 1850, тогава цариградската патриаршия предоставя автокефалността на църквата на Гърция или

0: по-простичко казано, независимо църковно устройство и самостойна административна уредба. Интересен факт е, че най-важният европейски мореплавател изследвал Таити е френският капитан Луи Антуан Дю Бугенвил. Островът е посетен и описан и от капитан Джеймс Кук през 1769, но през въпросната 1880 кралят на Таити приема установяването на френско управление и до днес Таити е територия на Франция. Известен факт е, че на острова е творил и живял известният художник Пол Гоген. Днешният ден е останал в историята на авиацията с откриването на първата редовна линия за въздушен транспорт София-Бургас от дирекция Въздушни съобщения. Това се случва през 1947. Продължаваме напред до 1976 година. Тогава държавата Сейшели става независима от Обединеното кралство. Три години по-късно е приета и конституция. А в по-съвремени времена, днес през 2007 година, е открит музеят на киселото мляко в село Студен извор. На днешния ден са родени българските революционери Желю Войвода, Олимпий Панов, Наум Тюфекчиев. Роден е министър-председателя на България Александър Цанков. Роден е и бащата на идеята за Обединена Европа Робър Шуман. Днес се ражда и певицата, модел и актриса Никол Шерцингер.
1: Как би живял, ако всяка мечта...
0: На днешния ден със своя мотор загива фронтменът на група Сленг Димитър Екимов.
1: Как да умра, ако няма рай?
0: За БНР Бургас Ивайло Пеев.
2: 92.5 БНР Бургас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето, че е време за днешният хороскоп. Зодия Овен, началото на седмицата ще ви насърчи да гледате по-уверено към бъдещите си цели. Сутринта е подходяща за планиране, учене и разговори, които разширяват перспективите ви. Тълци, събитията днес могат да ви потикнат да се замислите за посоката, в която искате да се развивате през следващите месеци. Сутрешните часове са подходящи за размисъл и подреждане на важни въпроси. Близнаци, партньорствата и отношенията ще бъдат особено важни за вас през този ден. Сутринта носи възможност да чуете интересна идея или предложение от човек, който мисли различно от вас. Раци, постепенно ще усещате необходимост да внесете повече ред в ежедневието и ангажиментите си. Сутринта е добра за приключване на започнати задачи и за грижа за личния комфорт. Денят е благоприятен за разумни компромиси и спокойни разговори. Лъвове, настроението ви ще бъде по-леко и вдъхновяващо в първата половина на деня. Ще имате желание да се занимавате с неща, които ви носят удоволствие и творческо удовлетворение. Деви, домашните въпроси и личния комфорт ще бъдат в фокуса на вниманието ви. Сутрешните часове са подходящо време за близки хора и за създаване на уютна атмосфера. Денят е благоприятен за творчество, срещи и приятни разговори. Везни, общуването ще бъде ключът към успешното развитие на днешния ден за вас. Сутринта може да получите новина или информация, която да ви помогне да погледнете по различен начин на дадена ситуация. Скорпиони, практичните решения ще ви носят най-голямо удовлетворение през този ден. Сутринта е благоприятна за подреждане на планове и оценка на възможностите пред вас. Стрелци, първата половина на деня ще бъде по-жива и динамична, като ще ви дава възможност да изразявате свободно идеите си. След обяд вниманието постепенно ще се насочи към по-практични въпроси и реални резултати. Козирози, след обедът ще постави началото на по-активна и лична фаза за вас. До тогава е добре да си дадете повече пространство за размисъл и спокойствие. Водолеи, някои важни идеи ще се оформят по-ясно именно когато си позволите да забавите темпото. Сутринта е благоприятна за срещи с приятели и обсъждане на бъдещи планове. Ето, че стигнахме и до рибите. Понеделникът ще ви даде възможност да се съсредоточите върху хората и проектите, които имат значение за вас. Сутрешните часове са подходящи за вдъхновяващи разговори и нови идеи. Вече е 7:50. Предстоят новините.
2: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
3: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
4: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
3: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
4: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
3: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
4: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
3: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
4: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
5: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
6: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
7: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
8: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден.

и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8. Добро утро с новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. €45,50 е новата цена на мегават час топлинна енергия, която бургазлии ще плащат от 1 юли. Според изпълнителния директор на Топлофикация Бургас Николай Батлев, увеличението за абонатите е минимално.
2: Увеличението на цената на топлинната енергия за бургазли е с около 3,6% за новия отоплителен сезон. В евро се равнява на €45,50. При цена в стария около 44 евро. Реалното увеличение е около евро за бургазли. Цената, която ни предлагат, е малко по-ниска от тази, която ние сме подали като в заявленията си, но е приемливо. Плащанията вървят предимно регулярно, като знаете много добре, че в летните сезони една част от гражданите, така сметките са им доста по-ниски и съответно наваксват зимните месеци.
1: Известно забавяне има при подмяната на топломерите и водомерите с дистанционен отчет заради многото поръчки, но ще спазим срока до края на годината, коментира още Николай Батлев. Той увери, че за лятото няма да има спиране на топлата вода в Бургас заради профилактика. Ремонтите ще са частични по райони в рамките на деня. Цялото интервю с него може да чуете в предаването ни след новините. Отбелязваме Националния ден на безопасността на пътя. От Държавната агенция Безопасност на движение по пътищата отправят призив за внимателно шофиране с грижа към опазването на човешкия живот и здраве. Транспортните произшествия и жертвите на пътя са сериозен обществен проблем, който трябва да ангажира цялото общество и институциите, посочват още от Държавната агенция. С тържествена церемония Ямбол ще отдаде почит към Ради Колесов и участниците в Априлското въстание. Техни потомци ще поднесат цветя на гроба на Ради Колесов в

0: хора на църковния храм Света Троица. Ще бъде отслужена за упокойна молитва в памет на всички посветили живота си на освобождението на България. В 10 часа предстои церемония пред паметника на Георги Дражев и борците за национално освобождение на улица Цар Освободител. Театрална школа Талантино представя днес премиерата на спектакъла Въх Мария. Постановката разказва многопластова история, в която 4 различни образа на Мария се преплитат в живота и вътрешния свят на една актриса. Символично пътешествие през времето, изкуството и женската идентичност. Всъщност в спектакъла 5 са жените с името Мария, защото самата актриса също се казва така, каза Таня Памукчиева, която е в централната роля.
1: Беше предизвикателство, то е предизвикателство и към настоящия момент. Благодарна съм много на Станимир Карагьозов, защото всъщност той ми дава много ясни насоки за самото превъплъщение и тогава образите оживяват по начина, по който е необходимо да бъде представен съответния образ на великата жена, както и на самата актриса. Не е лесно, наистина е предизвикателство, но пък с голяма любов просто го правим. Наистина самия процес е нещо прекрасно, нещо, което се развива, виждаш го как озрява, как се ражда нещо.
0: Проектът Въх Мария съчетава театър, движение и емоционален разказ, като поставя акцент върху силата на сценичното изкуство. Началото от 19 часа във военния клуб в Бургас. Православната църква почита паметта на светите апостоли Петър и Павел. Пътищата на двамата светци към Христос са различни, но и двамата оставят трайна следа в разпространението на християнската вяра, като загиват мъченически за нея. Паметта им се отбелязва в един и същи ден, като символ на единството на църквата. Днес завършва и Петровият пост за християните. Своя имен ден празнуват Петър, Павел, Преслав, Петя, Павлина, Полина, Павела, Камен, Кремена и техните производни. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 29 и 34 градуса, на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Започват строително-монтажни дейности в средната разделителна ивица на път 1-9 в района на пътен възел Сарафово в посока на движение от Бургас към Поморие. Ремонтите са планирани днес и утре в часовия диапазон от 9 до 16 часа. Това налага стесняване на пътното платно, като движението на превозни средства в участъка ще се извършва в една лента, съобщават от Община Бургас. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Забързащите в утрото вече 8.12, слънце и високи температури в днешният понеделник. 22 градуса показват термометрите в момента в Бургас, максимални 31.

0: очакваме по-късно през деня. Всеки миг това е нова възможност за създаване на това, което може да ни направи щастливи. Добро утро в понеделник, казваме и на по-късните ранобудници. Денят ще е прекрасен, ако му добавите синьо море, силно кафе и лека закуска. Пригответе се за горещ ден с много слънце и с много добро настроение. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня, нова цена на парното влиза в сила в Бургас от 1 юли. С колко реално е поскъпването, има ли забавене в процеса по подмяна на топломерите и водомерите с дистанционен отчет и да очакваме ли спиране на топлата вода през лятото заради профилактика? Отговорите на тези въпроси ще чуем след минути от Николай Батлев, изпълнителен директор на Топлофикация Бургас. И още първият в страната демонстрационен център за аквакултури в България беше разкрит край Каварна. Реализацията му е част от голям проект, който съчетава наука и бизнес. Подобни обекти в Черно море вече има и в Румъния и Турция, а повече ще научим от Константин Петров, регионален представител за Черно море в Генералната комисия по рибарство за Средиземно море.
1: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8.20, ето и темата ни днес. Нова цена на парното влиза в сила в Бургас от 1 юли. Според директора на Топлофикация Николай Батлев, увеличението е минимално и приемливо за абонатите. С колко реално е поскъпването? Има ли забавене в процеса по подмяна?

0: топломерите и водомерите с дистанционен отчет и да очакваме ли спиране на топлата вода през лятото заради профилактика. На въпросите отговаря Николай Батлев, изпълнителен директор на Топлофикация Бургас. Интервюто е на Нина Рангелова.
1: Увеличението на цената на топлинната енергия за бургазли е с около 3,6% за новия отоплителен сезон.
2: Реално като цена, какво означава това? Преди беше в лева 85 лева и 85 стотинки без ДДС, сега в евро колко е?
1: Сега в евро се равнява на 45 евро и 50 евроцента за новия отоплителен сезон. При цена в стария е около 44 евро. Реалното увеличение е около евро за бургазли.
2: От кога реално ще се начислява тази нова цена? В кои фактури бургазли ще видят увеличението?
1: Реалната цена влиза в сила от 1 юли, като те ще видят в сметките си за месец август реалното увеличение на топлинната енергия.
2: Вас лично като дружество имам предвид, устройва ли ви това увеличение? Предполагам, че вие сте поискали по-голямо такова.
1: Предвид ситуацията, цената, която

0: ни предлагат е малко по-ниска от тази, която ние сме подали като в заявленията си, но е приемливо.
1: Да, относно доставките на природен газ, може да кажете как се справяте в това отношение?
0: Ами, доставките на природен газ вървят с сключени договори между нас и доставчиците, така че могат да бъдат спокойни нашите клиенти, че няма да има проблеми първо за летния сезон и след това за отоплителния.
1: Плащанията регулярни ли са? Имате ли някакви забавения?
0: Ами, като цяло в Бургас плащанията вървят предимно регулярно, като знаете много добре, че в летните сезони една част от гражданите, така сметките са им доста по-ниски и съответно наваксват зимните месеци.
1: Какво се случва с подмяната на топломерите? Така интензивно в един момент вървеше този процес, в момента как е?
0: Подмяната на топломерите върви по график. Въпросът е, че в момента всички дружества в България извършват същата подмяна и доставките са малко по-забавени, но ще спазим срока, който ни е предоставен до края на тази година.
1: До края на тази година всички трябва да са с подменени топломери, да напомним.
0: Точно така, да. Всички трябва да бъдат с подменени топломери, както и водомерите също трябва да бъдат с дистанционен отчет.
1: Продължава ли да действа програмата Лоялен клиент и тя ще се промени ли сега с новата цена?
0: Програмата Лоялен клиент работи и към момента, да. Ще има актуализация на цената, но тя ще бъде с увеличението, което КЕВР ни утвърждава. Така че и там ще има съвсем малко увеличение.
1: Да,
0: минимално.
1: Минимално. Планирани ли са ремонтни дейности през лятото? Ще има ли спиране на топлата вода?
0: Ремонтните дейности, които са предвидени през лятото, ще гледаме да ги сведем до минимум с прекъсване на топлинната енергия към клиентите, така че могат да бъдат спокойни. Най-малкото ще бъдат уведомени две седмици по-рано, за да могат да предвидят, за да могат да се предвидят и техните нужди. Но за момента нямаме планирани спирания. По принцип не плануваме спирания изцяло на топлинната енергия за гражданите. Плануваните ремонти са частични в определени райони, които рамките на деня се възстановяват около подаването.
1: И нещо дали може да кажете на финал за изравнителните сметки?
0: Към момента подготвяме софтуера, който имаме за направата на изравнителните сметки. И в момента, когато станат факт, ще уведомим нашите клиенти за тях.
1: По отношение на сроковете, какво трябва да знаят хората?
0: Ами, в рамките на месец могат да предявят своите претенции за изравнителната сметка, което ще бъде разгледано и ще им бъде отговорено на всички, които имат такива.
2: За новата цена на парното, подмяната на уреди и планираните ремонти чухме изпълнителния директор на Топлофикация Бургас Никола Батлев.
3: БНР Бургас.

0: Добро утро! С БНР Бургас.
1: Вече 8.34. Важна информация за шофьорите. От днес до 2 юли четвъртък от 20 часа до 7 часа сутринта ще се ограничава движението на всички превозни средства в участък от пътя И-9 от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движение и удобството при пътуване през лятото. При извършване на ремонтните дейности през нощта, когато трафика е по-слаб, превозните средства ще могат да преминават по пътя Провадия Айтос. В затворената отсечка от пъти 9 при необходимост ще се пропускат единствено автомобили със специален режим на движение. Участъкът ще бъде обозначен с необходимите пътни знаци и светлинна сигнализация. И още Община Бургас съобщава, че днес и утре в часовия диапазон от 9 до 16 часа ще се извършват строително-монтажни дейности в средната разделителна ивица на пъти 9 в района на пътен възел Серафово в посока на движение от Бургас към Поморие. Това налага стесняване на пътното платно, като движението на превозните средства в участъка ще се извършва в едната лента съгласно създадената времена организация. Спиране на електрозахранването предстои в днешния ден във връзка с изпълнение на планов ремонт, реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Медово. Днес прекъсвания на електрозахранването в отделни райони на населеното място ще има в периода от 8.30 до 17 часа. Без ток ще бъде днес в комплекс Лазур, блок 71 в Бургас, а спирането е от 9 до 11 часа.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Вече 8.42 е първият в страната демонстрационен център за аквакултури в България беше разкрит край каварна. Реализацията му е част от голям проект, който съчетава наука и бизнес. Подобни обекти в Черно море вече има в Румъния и Турция. В трите държави учени наблюдават как се развива дъгова пастър в морски садки. И докато в другите две държави това става в научните институти, то у нас това се случва в морето, на територията на частен обект. Това обясни Константин Петров, регионален представител в Генералната комисия по рибарство за Средиземно море. Идеята за сътрудничеството между тримата партньори, частен инвеститор, международната организация и Тракийският университет е стара, но едва сега се реализира. Какви са целите и ползите за науката и бизнеса, ще чуем в интервюто на Десислава Златева.
2: Той е част от по-широката стратегия на регионалната организация за управление на рибарството, която е компетентна за Черно море, т.е. GFCM. Тя поставя акцент в новата стратегия върху устойчивото развитие на аквакултурите, иновациите, диверсификацията на производството и подкрепата за крайбрежните общности. Основната идея на центровете е новите технологии, добрите практики, както спомнах, да бъдат изпитани в реални местни условия. Това онагледява как науката не остава само в лабораториите и дава практически решения и за производителите, и за науката като цяло, и за менеджерите и управление.
3: Какво се случва на терен?
2: Интегрираната мултитропична аквакултура е много добър пример за това нещо. И според мен те първа ще има интересни резултати, които след анализа, след като се види реално как са се развили от началото до края всичките дейности, които са изпълнени, ще дадат добри резултати. Ако се види, че има потенциал, той ще бъде доразвит. Ние говорим тук в момента за едни 7-8 места, които са в изпитания и тестови садки. И за 7-8 места това, което аз получавам като индикация от науката, че наистина трябва да се продължи да се види, за да може да се дадат заключенията.
3: Това ли ще бъде предимството, че в една реална среда ще може да бъде наблюдавано какво се случва?
2: Това е пилотен проект с потенциал за продължаване. Резултатите все още се анализират като цяло. На този етап аз мога да изтъкна три важни резултата. Така да се каже, постижения, които се случват за първи път в България. Това е, че се демонстрира отглеждане на дъгова пастърва в морски садки. Второто е, че е приложена интегрирана мултитрофична аквакултурна система, която съчетава отглеждането на пастърва и миди. И реално това е реално приложение в България на такъв център. Учените от Тракийския университет анализират резултатите и ще покажат по какъв начин нараства рибата, как се развива в температурните условия и така нататък. И ще има база за сравнение. Да речем, подобна аквакултурна продукция, която се вади от Турция или от садки в други части.
3: Каква е инвестицията?
2: Точното финансиране и инвестициите в финансово измерение на трите различни структури, които участват, аз не бих се наел да го коментирам на този етап. Частният инвеститор, той домакинства и предоставя, така се каже, полето, където да се развива садковото стопанство. От друга страна, университетът, Тракийския университет в Стара Загора, предоставя учените, които да работят на това поле. А Генералната комисия от своя страна предоставя част от финансовото обезпечаване на проекта, като закупуване на оборудвания, изграждане на капацитет на учените, съответно обучение в други страни, които вече имат опит.
3: Моделът, който в момента ще бъде проследен, е от мрежата до трапезата.
2: Това е една от основните цели като цяло на концепцията на аквакултурните демонстрационни центрове, да направят изследвания по отношение на икономическата оправданост на даден продукт в конкретни условия, за да може да създаде увереност в бизнеса да инвестира. Тоест в Черно море, особено акваторията на България, така битува от едно време, че условията за отглеждане на аквакултура не са подходящи. Това не е константа. Все пак за това са

0: работи, да се види дали сме в предването на новите технологии. Има възможност да се покаже на бизнеса работещ модел, който те да не се притесняват, да инвестират и съответно да предоставят продукция, която крайният потребител може да се възползва.
1: Чухме Константин Петров за първия в страната демонстрационен център за аквакултурни култури в Черно море. Ето и някои от акцентите на днешния 29 юни. Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на бюджет 2026. Проекто законите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии. Държавни служители излизат на протест под надслов «Равни права за всички». Служители от редица държавни институции ще проведат съвместна протестна акция днес пред сградата на Министерския съвет. Поводът за демонстрацията е обсъждането на закона за държавния бюджет за 2026. Днес се отбелязва Националния ден на безопасността на движението по пътищата. По данни на МВР, към 28 юни 218 са загиналите от началото на годината при пътни произшествия или с 35 души повече в сравнение с същия период на миналата година. Подробностите за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
2: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

9 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на изготвения от правителството проект на бюджет за 2026 година. Предложението на кабинета за дефицит от 5,7% е критикувано от синдикати, работодатели и опозиционните партии, които настояват за преработването му преди внасянето за разглеждане от Народното събрание. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проекта като реалистичен. Държавни служители ще протестират пред Министерския съвет срещу предвидените в бюджета за тази година ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Те настояват за равни права на всички работещи, за осигуряване на средства за заплати и за извършване

0: ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Те настояват за равни права на всички работещи, за осигуряване на средства за заплати и за извършване на анализ преди предприемане на евентуално съкращаване на персонал. Граждани ще протестират пред екоинспекцията в Хасково срещу проект за изграждане на ветрогенератори в защитената зона Крумовица. Недоволство от строителството вече изразиха в подписка над 5000 души и редица международни организации, ловни дружества и научни институти. Днес отбелязва денят на безопасност на движението по пътищата. Акцент тази година е опазването, живота и здравето на децата. От началото на годината към 28 юни при катастрофи в страната са загинали 218 души или с 35 повече в сравнение с същия период на миналата година. Провеждането на предсрочни парламентарни избори поискаха на протест студенти в сръбския град Кралево на фона на вече заявеното намерение за подаване на оставка от президента Александър Вучич, който обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си. Друго искане на протестиращите повече от година студенти в Сърбия е справедлив процес и наказание за виновните за инцидента на ЖП гарата в Нови Сад, където през ноември 2024 година срутване на бетонна козирка доведе до смъртта на 16 души. Представители на Съединените щати и Иран се очаква да обсъдят утре в Доха спора си за Ормузкия проток. Разговорите ще се състоят след размяната на огън близо до протока през последните няколко дни. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила от 11 дни, но вече бе застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната. Иран предупреди, че нарушенията на прекратяването на огъня ще доведат до пълно спиране на всички дипломатически процеси. Европейският съюз обсъжда възможността за отпускане на нов заем от 30 до 45 милиарда евро на Украина, ако конфликтът продължи след 2027 година. Според ръководителя на Комитета за сътрудничество в Европейския парламент Пека Товери, сумата на финансирането на Киев от Брюксел за тази и следващата година е 90 милиарда евро, а допълнителните траншове от Европа и други донори трябва да възлизат на около 30 до 45 милиарда евро. Същевременно в интервю за руската държавна телевизия президентът на Русия Владимир Путин каза, че Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области, което определи като спасителен вариант за украинската страна в условията на дефицит на личен състав в армията. Путин съобщи още, че е настоял пред ръководителите на петролните компании да се осигурят доставки на горива и обеща производството през следващия месец да се повиши. 130 морски пехотинци ще пристигнат в засегнатото от земетресенията северно пристанище на Венецуела, Лагуайра, за да отворят порта, където ще пристигнат необходимите доставки и оборудване за преодоляване на щетите от земетресението. Над 250 американски военнослужащи вече помагат при етирването на оцелели, заедно с местни чуждестранни спасителни екипи. Загиналите вече са 1450, ранени са около 3100, над 12700 души са без подслон. Десетки хиляди остават в неизвестност, предават световните агенции и уточняват, че до сега 24 страни са изпратили 520 тона помощи, над 2700 спасители и 86 екипа със специални кучета работят на терен в засегнатите от опустошителното земетресение райони. Тази вечер на церемония в Националната музикална академия ще бъдат връчени наградите Музикант на годината 2025, определени от слушателите на Българското национално радио и предаването за класическа музика на програма Хоризонт Алегро Вивачи. Православната църква почита паметта на светите равноапостоли Петър и Павел и ролята им в разпространението на християнството. В народните представи Петров ден се свързва с прехода към най-активната земеделска работа през годината. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
1: Добър ден! Световното първенство по футбол зад океана продължава с мачовете от първата елиминационна фаза. Тази вечер играят Бразилия и Япония от 20 часа и Германия-Парагвай от 23:30, а от 4 часа след полунощ двубоят Нидерландия-Мароко. Тимът на Канада, един от домакините на турнира, е първият осмина финалист след победа на неутрален терен в Лос-Анджелис над Южна Африка с 1-0. От днес, през седмицата след 9:30, през почивните дни

0: от 8.30 очаквайте нашето специално студио по Хоризонт, посветено на Мондиала. Продължава и подготовката на елитните ни футболни отбори, придружена от контролни срещи. Днес ЦСКА 48 играе с Партизан Белград, а утре Левски излиза срещу друг сръбски тим, Радник Сурдулица. На лагера в Австрия ЦСКА София победи с 3-2 полския Одра Поле. Започват двобойте от основните схеми при мъжете и жените на откритото първенство на Великобритания по тенис. Утре Григор Димитров, който е с уайлд карт, ще срещне в първия кръг австралийца Дейн Суини. Други двама наши продължават в квалификациите на турнири от сериите Challenger. Димитър Кузманов в румънския град Брашов, а националът Пьотър Нестеров в Милано. Бадминтонистката Калояна Налбантова ще участва на турнира Канада Open в Маркъм с награден фонд 250 000 долара и в първия кръг в сряда среща Шуо Юнсун от Тайван. С нощи Налбантова отстъпи в финала на турнира в американския град Фулъртън пред втората в схемата Лине Кристоферсен от Дания с 1-2 гейма. На юношеския ни национален отбор по волейбол до 22 години предстои участие на Европейското първенство в Португалия. В срещи от груповия етап от 14 часа той ще играе с тима на Италия, утре с Франция, в сряда с Чехия. Също в сряда започва Европейският шампионат за девойки до 18 години в Литва и Латвия, като в същия ден нашите волейболистки ще играят с германките. В края на седмицата са автомобилните състезания за Гран-при на Великобритания във Формула 1 и Формула 2, в която участва Никола Цолов. Българският пилот на Campus Racing спечели последното основно състезание в Австрия, четвърта негова победа за сезона. В генералното класиране той е втори, като съкрати на 2 точки изоставането си от лидера, италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. В събота в Барселона стартира и колоездачната обиколка на Франция, която ще продължи до 26 юли.
1: Прогноза за времето на Иван Василев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 18 градуса в Смолян, Велинград и Банско до 27 градуса във Варна и Сливен. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздух е 63%. Атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес отново ще е слънчево и горещо, в следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по Черноморието около 30, за София около 34 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонтни дейности от днес до 2 юли във времето от 20 часа до 7 часа сутринта, затворен за движение на всички автомобили ще бъде пътят Слънчев бряг Обзор. Автомобилите ще се пренасочват през обходен маршрут, през Провадия и Айтос. От днес до 3 юли във времето от 8 до 17 часа е необходимо да се шофира с повишено внимание при преминаване по пъти от граничния пункт Гюешево до Кюстендил заради почистване на растителност в района, информират от Агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9.17. 167 автори са допуснати в 12-то издание на националната изложба «Приятели на морето» в трите категории – живопис, графика и скулптура. Те трябва да изпратят селектираните си творби в периода от 15 до 26 юли до Бургаската художествена галерия Петко Задгорски, защото предстои отпечатването на каталога на изложбата. Националната изложба «Приятели на морето» за съвременна живопис, графика и скулптура е всъщност най-старата извън столична национална художествена изложба. Началото ѝ е поставено през 1966 година с изложбата «Празници на изобразителното изкуство». А от 68 година форумът носи името «Приятели на морето» и се утвърждава като биенале. След прекъсване през 1984 година изложбата е възстановена през 2004 и продължава да събира в Бургас едни от най-изявените български художници. 12-то издание на форума ще се проведе през месец август и отново ще представи произведение на съвременната българска живопис, графика и скулптура, вдъхновени от морето. В минутите ни за култура, които следват сега, ще ни гостуват Станимир Карагьозов и Таня Памукчиева от театрална школа «Талантино». Поводът е премиерата тази вечер на спектакъла «Въх Мария». Негов автор и режисьор е Карагьозов, а Памукчиева ще се превъплати в ролята на пет Марии, четири от които са много известни в световната история. С гостите ще си говорим и за 15-годишният юбилей на театралната формация. И още 40 години на сцената ще отбележи днес за танцова школа «Дюн». Поканата за техния концерт ще отправи създателят и ръководител на школата Петя Стойкова. Ще добавим и още информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
0: БНР Бургас, 92.5.

0: разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.27. Театрална школа Талантино отбелязва своята 15 годишнина с мащабно юбилейно събитие, което съчетава празничен концерт и театрална премиера. Днес ще бъде играна пиесата Въх Мария с автор и режисьор, ръководителят на школата Станимир Карагьозов, а преди дни във Военния клуб в Бургас се проведе и тържествен концерт по повод годишнината, в който участваха всички членове на Талантино и представиха разнообразна програма, която отразява развитието и духа на школата през годините. За спектакъла и за емоцията от празника ще чуем сега Станимир Карагьозов и Таня Памукчиева, която е в главната роля във Въх Мария.
2: Мога да кажа само едно – благодаря. И това наистина е така. Първо, защото е много прясно. И второ, защото имаше такова натрупване на емоции, такава енергия в залата, че тя се усещаше. Аз обикновено не се обръщам към публиката, докато седя и наблюдавам спектакли или концерти и така. Усещах я с раменете си. Толкова беше нажежено, но така хубава емоция. После сълзите, които видях, казаха всичко, защото ние представихме една изключително забавна програма, а те плакаха.
1: Таня, емоцията през твоите очи от този концерт?
3: Беше много емоционално, даже това си говорихме преди малко с Миро, наистина. Просто беше така много разчувстващо. Всички групи минаха през сцената, всеки имаше така своя трибуна някакси да изрази емоцията си от това, което се случи. Наистина беше много вълнуващо, беше много зареждащо. Наистина просто така с свръхемоция си тръгнахме после от концерта. 15 години Талантино. Наистина имаше и сълзи в очите на някой и така много емоционално.
1: Началото е 2011 година и от тогава работа, спектакли, награди, фестивали, деца, които са минали през школата. Вие не сте просто школа, господин Карагьозов. Вие сте семейство, според мен. Така ли?
2: Да, напоследък така. Нали, все повече тази дума застава пред Талантино. Вижте, аз съм наясно, че не всички деца, които започват от първи клас, обикновено тогава се записват и много от тях изкарват до 12-ти клас. И въпреки това, аз съм абсолютно убеден, че не всеки от тях ще стане актьор, но всеки един от тях ще стане личност или най-малкото ще стане култивиран театрален зрител. Значи само едното от трите да изпълним, вече може да говорим за думата семейство. Защото възпитанието е един много интересен процес. Понякога виждаш едно семейство, което е изключително интелигентно, нали така. Децата, попаднали в неподходяща среда, правят така, че родителите им да бъдат само ядо. На моите деца, родителите, някакси като ми ги пробутат и се зареждат с едно спокойствие, че едва ли не аз поемам част от... Но знаете ли, интересното е, че аз вече съм много малък фактор в това, защото те си възпитават едно друго. Значи за мен е важно да ударя бутонките първите 3 години. Оттам нататъка всеки нов, който влезе, получава бутонки по-малък номер. Да, но те пак са го на врата. И това постепенно, защото идват хора, които нямат представа какво представляваме ние, какви са нашите вътрешноведомствени правила и така нататък.

0: нататък, но много бързо се наместват, защото ядото ще ги отхвърли, а те имат полет да летят, и то дълъг, и знаят каква е посоката.
1: Таня, вие от кога летите с ядото на Талантино всъщност?
2: Ами 6 години. 6 години съм в Талантино, изключително съм благодарна за тази възможност. За мен това е нещо уникално, както вчера казах, магия. Наистина е магия.
3: Срещата с Станимир Карагьозов и Таня Памукчиева продължава след минути, като ще говорим за премиерата на спектакъла Въх Мария, която предстои тази вечер.
4: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.38. Празничните събития по повод 15 години театрална школа Талантино продължават днес с премиерата на спектакъла Вахмария. Постановката разказва многопластова история, в която 4 различни образа на Мария се преплитат в живота и вътрешния свят на една актриса, символично пътешествие през времето, изкуството и женската идентичност. Спектакълът е създаден под режисурата на ръководителя на школата Станимир Карагьозов с хореография на Златина Амелева, а в централната роля влиза Таня Памукчиева. Да чуем повече сега, защо точно Мария е избраното име за женските образи.
2: Аз съм роден от Мария и съм баща на Мария. Най-краткият отговор на въпроса е този. През годините са минали много Марии през живота ми и аз съм намерил в това и всички жени, които носят това име, съм намерил нещо общо, че те не са обикновени жени. Има една доза нещо различно в тях. При всяка е различно, дали е лудост, дали е екстравагантност, дали е... Но аз съм забелязал, че всяка Мария носи един по-различен заряд.
3: Да, Таня, вие сте в ролята на 4 Марии, и то не случайни, между другото, Марии.
4: Да, така е, даже 5, защото актрисата също се казва Мария и 4 известни жени също Мария. Беше предизвикателство, то е предизвикателство и към настоящия момент. Благодарна съм много на Станимир Карагьозов, защото всъщност той ми дава много ясни насоки за самото превъплъщение и тогава образите оживяват по начина, по който е необходимо да бъде представен съответния образ на великата жена, както и на самата актриса. Не е лесно, наистина е предизвикателство, но пък с голяма любов просто го правим. Наистина самия процес е нещо прекрасно, нещо, което се развива, виждаш го как озрява, как се ражда нещо.
3: Да кажем, кои са тези Марии? Всъщност първа е Мария Магдалена, нали така?
4: Дева Мария.
3: Да. Точно така. После Мария Антуанета.
4: Да. Мария Кюри и Мария Калас.
3: Много различни жени.
2: Но все Марии. Всяка носи различна сила и различна енергия. И понеже те са толкова силни, че когато започнеш да ги анализираш, няма начин да ни оставят отпечатък в теб самия. И това е най-хубавото, защото една с една Мария ти не си приличат на

0: сцената. Но са абсолютно неравни като въздействие, включително и най-святата, която е почти безмълвна, ти дава нещо от себе си.
1: Таня, разкажете ни за вашия образ и за колко време отне всъщност да го усетите, да го пресъздадете и екипа около вас, за да се случи този спектакъл.
2: Ние започнахме всъщност текста така влезе в ръцете ми миналия август и така малко по малко започнахме да го четем с Миро и с още няколко прекрасни колеги от Талантино, Елеонора Ангелова, Боряна Стамбулиева и Петър Хубеков. Всъщност това е екипа, който работи в Мария. Като първоначално даже те бяха подкрепещ екип, тъй като когато работиш само е доста трудно, но в последствие всъщност така влязаха в самия спектакъл, което е уникално. Всъщност се го прави още по-колоритен. Така че със самото четене, още в началото, някои от нещата започваха да се изясняват по самите образи. А имаше образи, които на Марии, които така са ми доста трудни. Но малко по малко, всъщност, всеки от тях се взе неговата идентичност и така мисля, че доста наистина оживя с насоките на Миро и с това в коя посока всъщност наистина трябва да върви героя и какви са очакванията от него. Много е интересно, наистина, тъй като са много различни. Всичките Марии и актрисата е много различна и всичките останали образи просто носят послания, които наистина е необходимо да бъдат чути. Независимо, че изглежда просто е многопластова самата пиеса. Има текстове, които вървят директно, текстове между редовете. Някои неща са казани така, че наистина да изключително много да ти докоснат, а други просто остават в тебе следа за размишление. Така че всичко, което правим, всъщност е да поднесем по най-верния начин това, което е посланието в самата постановка. Говорихме си с Миро, че тя е за всеки е подходяща, тъй като наистина е на няколко плана се разгръща, всеки има какво да види и може да бъде дори само за самите образи на великите жени, може самият текст, може актрисата да го докосне. Всяко едно нещо, което вътре се казва, може да докосне различна аудитория. Просто е уникално.
3: Чухме Таня Памукчиева и Станимир Карагьосов от театрална школа Талантино. Проектът Въх Мария съчетава театър, движение и емоционален разказ, като постави акцент върху силата на сценичното изкуство. Събитието обещава да бъде вдъхновяващ празник на театъра, творчеството и общността, а началото на спектакъла е в 19 часа във Военния клуб в Бургас.
4: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация за още културни събития, които може да посетите днес в Бургас, Ливен и Ямбол. От 16 часа в културен център Морско казино, зала Георги Баев, е тържествената церемония по награждаване на победителите в общинското онлайн състезание «Човекът е всичко», а входът е свободен. Тацова школа «Дюн» ще представи юбилеен концерт, с който ще отбележи 4 десетилетия от създаването си. На сцената ще излязат участници в школа, които по различни начини са се докоснали до магията й. Това няма да бъде просто концерт, а среща, в която всички ще са обединени от танца, приятелството и спомените за едно пътешествие, започнало пред блок 406 на Бургаския комплекс Мене Рудник и продължаващо вече 40 години. Да чуем повече сега от Петя Стойкова.
2: Основното богатство на този концерт е срещата с различни поколения танцори на Дюн. От най-малките до най-възрастните, от основателите на Дюн до най-малката ни група, която представителна група в школата, която имаме, с гости, звезди. Не мога да не спомена Ицо Черния от Black Style, който лично ще танцува на нашия юбилей. Знам, че много хора искат да го гледат. Кристина Дончева, тази страхотна певица, бургаска звезда, чиято майка е от основателите на Дюн също. И тя самата е много свързана с нас. Разбира се, моята прекрасна група, казвам моята, защото тя е част от живота ми и аз съм свързана с нея, Прегърнат облак, която също в последните години творчеството ни някакси върви съвсем заедно. Тези деца, които наричам ги деца, но те са вече големи възрастни хора, които сега се събираме за юбилея и които също за мен е изключително удоволствие да ги представя на сцената, защото те са страхотни просто. И така, мисля, че ще бъде много интересно. Ще има много архивни кадри, личности, които са минали през Дюн и са осъществили собствената си линия по-нататък и са продължили да имат връзка с движението или пък не са продължили. Изобщо дюнерите са навсякъде в целия град. Това го наричам Лапиовра. Лапиоврата на Дюн.
1: Чухме Петя Стойкова, създател и ръководител на танцова школа Дюн, а юбилейният концерт е тази вечер от 19 часа в дома на Нефтохимика. В Сливен може да разгледате художествено-документалната изложба «Летописецът на Сливен» в регионална библиотека Саво Доброплодни. Изложбата е посветена на 100 години от рождението на Цончо Родев. В

0: Бо може да разгледате Вълчи Трънското златно съкровище, копие. То е представено в зала Минало в културен център Безистен. Също там е и пътуващата изложба Техниката у дома през първата половина на 20 век. Вече е 9:49. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева. До чуване и пожелание за хубав ден.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
5: Звукът на лятото по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа следват новините на БНР Бургас, аз съм Нина Рангелова. Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на бюджет 2026. Проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и Държавния бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиция. Причината – консолидираната фискална програма, изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Работодателите са недоволни от повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30% на 100 от 1 август. Синдикатите пък одобряват вдигането на максималния осигурителен доход, но искат промяна в данъците и вдигането на данък дивиденд. Според вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, това е реалистичния бюджет, а първите истински политики ще видим до година. С искания за отмяна на замразяването на доходите и недопускане на съкращения без предварителен анализ, служители на държавни институции излизат днес на протест пред сградата на Министерския съвет. Къщата на 62-годишен мъж в Дебелта изгоряла при пожар, предизвикан от дъщеря му, съобщават от бургаската полиция. Сигналът за огъня е получен след полунощ в събота. Въпреки намесата на противопожарен екип, сградата и прилежащия към нея навес са изгорели напълно. Разследването на полицаите установило, че пожарът е предизвикан умишлено от дъщерята на собственика, 46-годишна жена от Дебелт. Тя е направила пълни самопризнания по случая образувано досъдебно производство. Пилотен проект показва как се отглеждат заедно дъгова пастърва и миди. Идеята е да се наблюдава възможността различните видове да се допълват в своето развитие. За тази цел бе открит демонстрационен център в морето край Каварна. Той се реализира от частна фирма, Тракийския университет и Генералната комисия по рибарство за Средиземно море. Представителят на международната организация Константин Петров поясни.
2: Основната идея на центровете е новите технологии, добрите практики, както спомнах, да бъдат изпитани в реални местни условия. Това онагледява как науката не остава само в лабораториите и дава практически решения и за производителите, и за науката като цяло, и за менеджерите и управление. Интегрираната мултитропична аквакултура е много добър пример за това нещо. И според мен тепърва ще има интересни резултати, които след анализа, след като се види реално как са се развили от началото до края всичките дейности, които са изпълнени, ще дадат добри резултати.
1: Подобни центрове вече са разкрити в Турция и Румъния. Те обаче са на територията на научни институти. Една от целите на българския проект е да се реализира модела от мрежата към трапезата, за да се скъси разстоянието между производителя и потребителя. В музейната етнокухня в Бургас днес ще бъде представена рецепта за пилешки курбан. В ролята

0: На кулинар влиза финансови експерт на Регионалния исторически музей в града Соня Иванова. Рецептата включва още много зеленчуци и свежи подправки. Изборът на ястие заради днешния Петров ден, като традицията повелява на трапезата днес да се сложи прясна пита, баница, сирене, първите озрели ябълки петровки и задължително петровско пиле. Това е един от дните, в които по стара българска традиция се прави курбан, символичен дар към светеца за благословия, посочват от музея. Юбилеен концерт 40 години Дюн предстои днес в Бургас. На сцената ще излязат участници в школата, които по различни начини са се докоснали до магията й. Това няма да бъде просто концерт, а среща на поколения, каза създателката и ръководител на Дюн Петя Стойкова.
1: Основното богатство на този концерт е срещата с различни поколения танцори на Дюн. От най-малките до най-възрастните, от основателите на Дюн до най-малката ни група, която представителна група в школата, която имаме, с гости, звезди. Не мога да не спомена Ицо Черния от Black Style, който лично ще танцува на нашия юбилей. Знам, че много хора искат да го гледат.
0: Концертът е тази вечер от 19 часа в дома на Нефтохимика. Жълт код за горещо време в цялата страна. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 34 градуса по крайбрежието и до 37 градуса в района на Ямбол и Сливен. На морската вода температурата ще е 25-26 градуса. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика.

0: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Единайсет часа, емисия новини на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. Четирима водачи са задържани за шофиране след употреба на алкохол през уикенда в Бургаска област. В Несебър след пътен инцидент с материални щети, полицаите арестуваха 45-годишен шофьор с 2,89 промила алкохол в кръвта. Автомобилът му е иззет, а той е задържан за 24 часа. Отново в Несебър е засечен друг пиян водач, чийто дрегер отчел 2,48 промила. Шофьорът на 36 години от село Люляково е задържан. 25-годишен айтозлия също е в ареста за 24 часа, след като при проверка на Айтоската улица Хаджи Димитър пробата му за алкохол показала 1,95 промила. 61-годишен украински гражданин, пребиваващ в Равда, пък е задържан на наказателен паркинг в Слънчев бряг, след като отказал да заплати престоя на автомобила си там. Тестът му за алкохол отчел 2,11 промила. Установени са и няколко случая на шофьори, употребили наркотични вещества, уведомяват още от полицията. 45 евро и 50 цента е новата цена на мегават час топлинна енергия, която бургазлии ще плащат от 1 юли. Според изпълнителния директор на Топофикация Бургас Николай Батлев, увеличението за абонатите е минимално.
2: Увеличението на цената на топлинната енергия за бургазлии е с около 3,6% за новия отоплителен сезон. В евро се равнява на 45 евро и 50 евроцента. При цена в стария е около 44 евро. Реалното увеличение е около евро за бургазлии. Цената, която ни предлагате, е малко по-ниска от тази, която ние сме подали в заявленията си, но е приемливо. Плащанията вървят предимно регулярно, като знаете много добре, че в летните сезони една част от гражданите, така сметките са им доста по-ниски и съответно наваксват зимните месеци.
1: Известно забавяне има при подмяната на топломерите и водомерите с дистанционен отчет заради многото поръчки, но ще спазим срока до края на годината, коментира още Николай Батлев. Той увери, че за лятото няма да има спиране на топлата вода в Бургас заради профилактика. Ремонтите ще са частични по райони в рамките на деня. Общинският съвет в Болярово прие решение за безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на медицинските специалисти, военноинвалидите и военнопострадалите на територията на общината. Помощта обхваща амбулаториите на трима общопрактикуващи лекари и един стоматолог, които обслужват жителите на град Болярово и селата Воден, Мамарчово, Малко Шарково, Стефан Караджово и Голямо Крушево. Те ще получат по 8 кубически метра дърва за новия отоплител сезон. По 3 кубика ще бъдат насочени и към 7 души от общината, вписани в регистрите на Министерството на отбраната, като военноинвалиди или военно пострадали. Театрална школа Талантино отбелязва своята 15 годишнина с мащабно юбилейно събитие, което съчетава празничен концерт и театрална премиера. Днес ще бъде играна пиесата Въх Мария с автор и режисьор, ръководителят на школата Станимир Карагьозов, а преди дни във военния клуб в Бургас се проведе и тържествен концерт по повод годишнината, в който участваха всички членове на Талантино. Отборът на Нефтохимик ще започне днес подготовката за новия сезон в Югоизточната трета лига. Шейховете ще се готвят в домашни условия, като вече са уредени 6 контроли. Първата от тях ще бъде на 8 юли срещу Розова долина Казанлък, а последната преди

0: Началото на новия сезон е насрочена за 1 август срещу Загорец, Нова Загора. Слънчево и горещо време по Черноморието, духа до умерен вятър от изток-североизток. В цялата страна е в сила жълт код за високи температури. Максималните по южното крайбрежие ще са до 34 градуса, на морската вода 25-26. Ремонтни дейности по полагане на асфалта започват по пътя Слънчев бряг Обзор. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, движението на коли и автобуси ще се спира през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут през пътя Провадия Айтос. С подробностите Даниела Костадинова.
1: От 29 юни до 2 юли от 20 до 7 часа сутринта ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в участък от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за кърпежи по отсечката, за да се повиши безопасността на движението и удобството при пътуване през летните месеци. Всички превозни средства през нощта ще бъдат пренасочвани по пътя Провадия Айтос. При необходимост ще се пускат само автомобили със специален режим. Но още една ключова отсечка ще започне ремонт. Тя е в района на пътен възел Сарафово край Бургас. Строително-монтажни дейности предстоят в средата на разделителната ивица на път 1-9. Ремонтите ще продължат до 30 юни вторник, т.е. движението ще бъде затруднено в диапазон от 9 до 16 часа само 2 дни. Движението на колите в участъка ще се извършва само в една лента. До края на месец юни трябва да приключи ремонта на пътя Созопол-Приморско в района от отбивката за комплекса Свети Тома до моста над река Караагач. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Това бяха новините на БНР Бургас в 11 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. С националния план за възстановяване

0: образование и устойчивост. Инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Българско национално радио.
1: В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на бюджета за тази година. В същото време държавни служители ще протестират срещу предвидените ограничения на разходите за персонал и замразяването на доходите. Освободен е вторият задържан за корупционни действия във ВИК в Несебър и Поморие.

0: Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузкия проток след договореното прекратяване на взаимните атаки между тях. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украйна. Останете с нас! Съветът за тристранно сътрудничество се събира в 14 часа, за да обсъди параметрите на бюджет 2026-та. Проекто законите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и за държавен бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се новопоетият дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Още първите реакции за проектобюджета бяха негативни от страна на работодателите заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август.
2: Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега. Считаме, че това увеличение, което беше споделено от 5%, реално е минимум 12,6% за най-ниските доходи за минималните прагове и достига до над 70% за ръководните длъжности.
1: Заяви Станислав Попдончев от Българската стопанска камара. Синдикатите имаха друг прочит. Любослав Костов от КНСБ.
3: Доволни сме, че дигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още. Това е бюджет за 5 месеца. Се надяваме вече за бюджета 27 от септември месец да отговориме за промяна в данъците, за дигане на данък дивиденд.
1: Вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев в няколко телевизионни интервюта се опита да защити план-сметката. Поред Донев това е реалистичният бюджет, а първите истински политики ще видим до година. За новините Марта Младенова.
0: От Конфедерацията на работодателите и индустриалците заявяват, че ще подкрепят проекта бюджета на правителството, ако се спре индексирането на заплатите в бюджетния сектор, когато са над максималния осигурителен доход. Работодателите изискват и списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година, премахване с законови промени на всички автоматизми и ускоряване на съставянето на управление.

0: управленската програма на кабинета. Докато тече заседанието на Тристранния съвет, пред Министерския съвет държавни служители излизат на протест срещу предвидените в бюджета ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Те настояват за равни права за всички работещи, за осигуряване на средства за заплати и за извършването на анализ преди съкращаването на персонал. Информира репортерът Даниел Инков.
1: Според организаторите, протестът е във връзка с обсъждането на закона за държавния бюджет. Те заявяват, че ще изразят несъгласие с предвидените ограничения в разходите за персонал и настояват за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд в държавната администрация. Сред основните искания на протестиращите са премахване на закона за държавния служител и въвеждането на равни права за всички работещи в администрацията, отмяната на замразяването на доходите и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за увеличение на възнагражденията за тази и за 27 година. От КНСБ настояха да бъде извършен подробен анализ от министерства, агенции и администрация, преди да се пристъпва към съкращения. За новините Даниел Инков.
0: От КТ Подкрепа подчертават, че днешният протест не е срещу правителството и срещу отделни политически сили, а срещу, цитирам, лобито на милионерите в лицето на работодателските организации. Служители на Министерството на външните работи вече се събраха на през сградата на ведомството. Те изразиха недоволство от проекта за бюджет за 2026 и поискаха достойно заплащане. В отговор, ръководството на ведомството разпространи позиция, в която посочи, че приема с пълно разбиране тревогите и искания на служителите, а достойното заплащане, професионалното развитие и модернизацията на администрацията са ключови за ефективното отстояване на националните интереси на България на международната сцена. Репортаж на Мира Стефанова.
2: Тази слънчева сутрин се събрахме около стотина колеги от Министерството на външните работи, за да изразим нашата позиция за една достойна дипломатическа служба.
3: Обясни пред Българското национално радио Добрин Станев, председател на Синдиката на служителите от дипломатическата служба. Заплатите в нея са между 20 и 30% по-ниски от средните в държавната администрация.
2: Уеднаквяване на заплатите в посока тяхното увеличение, актуализиране на командировъчните средства за задграничен мандат, които трябва да се актуализират на всеки 2 години, и въвеждане на здравни застраховки за всички служители зад граница. Не е нормално българските дипломати да са застраховани, все едно са туристи. Те не са туристи, те изпълняват много важни държавни поръчения.
3: Добрин Станев потвърди, че служителите от дипломатическата служба са в постоянен диалог с ръководството на министерството. Неколкократно са поставили исканията си пред депутатите от Комисията по външна политика в парламента.
2: За съжаление, получаваме разбиране, но не и реални действия в посока правата на служителите на външно министерство.
3: Какви ще бъдат вашите следващи действия?
2: В зависимост от хода на бюджетната процедура, ние се подготвяме и за стачни действия. Продължаваме да отстояваме позицията ни, че чрез диалог и чрез преговори можем да постигнем повече.
3: По повод мирната демонстрация на служителите от Министерството на външните работи разпространиха позиция. В нея се посочва, че ръководството приема с пълно разбиране тревогите и исканията на служителите на ведомството. Постигането на по-добро заплащане за служителите на външно министерство е и ще продължи да бъде цел, която цялото ръководство споделя и ще защитава. Се посочва в позицията на външното ни министерство. За новините Мира Стефанова.
0: Ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебъри по море Свилен Станчев е задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп. Парите са открити в чанта в служебния автомобил на дружеството, с който се е придвижвал минути след получаването им. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също беше задържан, е освободен, защото към момента няма данни да е съпричастен към престъплението. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: За услуга, която се плаща на гише и струва 50 евро, частен собственик в село Кошарица е платил подкуп от 8000 евро, за да включат имота му към ВИК мрежата. При претърсване в дома на задържания ръководител на ВИК Несебър е открита сума от 33 000 евро и бележник с имена. Слушаме началникът на икономическа полиция в Бургас Асен Фортунов.
5: Лицата са задържани буквално няколко минути след като са получили визираната сума. Това е 8 000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВИК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила. Да, парите са обработени.
4: Какво е намерено в дома на Свилен Станчев, посочва наблюдаващия делото прокурор Андрей Червеняков.
6: Да, касае се за парични суми, касае се за имена. Ще допълня, че се касае и за техническа документация,

0: песня, която е намерена в въпросния дом на Станчев, и по лично мое мнение, тя няма място там. Сезирана е комисията за противодействие на незаконно придобито имущество. Те осъществяват тяхната паралелна дейност.
1: Срещу Свилен Станчев е повдигнато обвинение за получаване на подкуп, като наказанието за това престъпление е 6 години лишаване от свобода. Окръжната прокуратура в Бургас е поискала съда да наложи и постоянна мярка за държане под стража за извършителя. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат утре в столицата на Катар, Доха, за да обсъдят спора за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Планираните за утре разговори в Катар идват след размяната на огън близо до Ормузкия проток през последните няколко дни. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила от 11 дни, но вече беше застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната. Иран предупреди, че нарушенията на примирието ще доведат до пълно спиране на всички дипломатически процеси. Оман и Иран проведоха първата среща на съвместния комитет за Ормузкия проток в Маскат, съобщи ФЕКС, иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади. Той заяви, че са обменени мнения за суверенните права на държавите от Персийския залив, както и за бъдещото управление на пролива въз основа на временното споразумение, подписано този месец от Техеран и Вашингтон. Поради продължаващите боеве между израелските сили и подкрепяната от Иран Хизбула в Южен Ливан, рамковото споразумение, подписано в петък между Израел и Ливан, целящо да проправи пътя към траен мир, също изглеждаше нестабилно. Лидерът на ливанската групировка отхвърли споразумението и обвини правителството в Бейрут в подкопаване на суверенитета на Ливан. Споразумението няма да бъде прието, тъй като не гарантира правата на Ливан, заяви председателят на ливанския парламент Набих Бери, съюзник на Хизбула. Междувременно израелската армия заяви, че ударила 200 метров тунел, използван от Хизбула в Южен Ливан, който според нея съдържа стотици оръжия. За новините Елизабет Гогова.
2: Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в новите руски територии, т.е. в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Това заяви руският президент Владимир Путин в интервю за руската държавна телевизия. Според него, в условията на катастрофален дефицит на личен състав в украинската армия, властите в Киев смятат, че това може да е спасителен вариант за тях. Спасяването на киевския режим обаче не влиза в нашите планове, заяви Путин. Той беше категоричен, че Русия ще продължи да напредва по фронтовата линия, независимо от предложенията на Украина. На съвещание с членовете на правителството и ръководителите на компаниите Газпром, Роснефт и Лукойл, президентът на Русия обеща, че производството на горива в страната ще се повиши през следващия месец, за да се компенсира недостигът на определени марки бензин.
4: Известно е, че най-големите нефтопреработвателни заводи работят на максимума на възможностите си. Задействане и потенциалът на средни и малки предприятия. Съкратени са сроковете на текущите ремонти, а плановите са отложени за по-късно. Още през юли, според прогнозите, производството на основните видове горива трябва да превишат показателите за юни.
2: През последната седмица недостигът на горива в Русия, която е третият по големина производител на суров петрол в света, доведе до административни ограничения в продажбите в над 20 региона. И още теми от чужбина. Очаква се днес основният претендент за следващ премиер на Великобритания Анди Бърнам да представи икономическата си програма. Това ще е първата му голяма реч, откакто обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбаристите след оставката на Кир Стармър. Информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Отлагане на Анди Бърнам посочиха, че бившият кмет на Манчестър ще използва леща си, за да пледира за радикално децентрализиране на властта и парите от Уайтхол. Дългогодишен поддръжник на децентрализацията, Бърнам ще представи планове за стимулиране на икономическия растеж, като даде на регионалните кметове по-голям контрол върху социалните жилища, социалните помощи и образованието. Такава програма би била в съответствие с възгледите, които той излага в книгата си Head North, отправен на Север. В книгата Бърнам пише, че настоящата система е довела до това регионалните лидери да коленичат пред Уестминстър и призова за по-балансиран подход, при който на общините и кметовете също са раздадени карти за игра. Ако Бърнам остане единственият кандидат за лидер на лейбъристите, реща му ще бъде точно 3 седмици преди да влезе на Даунинг Стрийт. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: В обедния осведомителен бюлетин отново към темите от нашата страна. Днес отбелязваме деня на безопасност на движението по пътищата. Акцент

0: Тази година е опазването живота и здравето на децата. По данни на МВР към 28 юни, 218 са загиналите от началото на годината при катастрофи у нас или с 35 души повече в сравнение със същия период на 2025. Трима адвокати вече инициират дело срещу държавата заради лошите условия по пътищата в България. В иска си те ще настояват да се оправят опасните участъци и да се направи оглед на цялата пътна инфраструктура. Председателят на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата Марта Петрова каза, че всеки отговаря за собствените си действия, когато е на пътя.
1: Винаги да използваме нашия разум, нашия интелект, нашата мисъл, която да ни подпомага да бъдем по-защитени, да бъдем отпочинали, да бъдем етични, да бъдем концентрирани, да контролираме емоциите и импулсите си така, че да бъдем една по-добра версия на себе си, когато сме на пътя.
0: Марта Петрова допълни, че превенцията на катастрофи е въпрос, засягащ цялото ни общество. Православната църква почита светите апостоли Петър и Павел. Паметта им се отбелязва в един и същи ден като символ на единството на църквата. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
2: Предстоятелят на храма, свети апостоли Петър и Павел, отец Арсений Канилов, припомни, че двамата апостоли са най-ревностните проповедници на Христовото учение. В православната църква ги наричат първовърховни апостоли.
3: Но те са първовърховни не защото са първи сред апостолите, защото техният труд е допринесъл много за разпространението на вярата.
2: Свети Петър е един от 12-те апостоли и първият призован от Христос.
3: Христос казва: Петър, това, което означава името му камък, скала от гръцки, ти си Петър и на този камък ще построя църквата си, има се предвид на тази силна вяра в Христос.
2: А свети Павел, макар да не е сред 12-те, след своето обръщане се превръща в най-ревностния проповедник сред езичниците. Днес завършва Петровия пост за християните, които по традиция ще почетат двамата първовърхови апостоли с молитва и участие в богослужението. За новините, Виктория Тодорова.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
4: Добър ден! Световното първенство по футбол зад океана продължава с още мачове от първата елиминационна фаза. Тази вечер играят Бразилия и Япония от 20 часа и Германия-Парагвай от 23:30, а от 4 часа след полунощ ще двубоят Нидерландия-Марокко. Тимът на Канада, един от домакините на турнира, е първият осмина финалист след победа на неутрален терен в Лос-Анджелис над Южна Африка с 1-0. И една оставка сред отпадналите в груповата фаза. Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Ал-Мисхал напуска поста, като се аргументира с разочароващото представяне и се извини. Ал-Мисхал ръководеше футбола в монархията 7 години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия за домакинството на Мондиала през 2034 година. След по-малко от час започват двобоите от основната схема при мъжете и жените на откритото първенство на Великобритания по тенис. Днес на корта излизат Яник Синер срещу Миомир Кецманович, Данил Медведев срещу Марин Чилич и Новак Джокович срещу Вуи Бин. При жените победителката в Ролан Гарос Мира Андреева излиза срещу Магдалинет, а водачката в схемата Арина Сабаленка играе с Теодора Костович. Утре стартира и Григор Димитров. Той е с Уайлд Карт и ще срещне в първия кръг австралийца Дейн Суини. В обновената ранглиста Димитров се изкачи с 18 места и е 146-ти. При жените най-напред от българките е Виктория Томова, която отпадна в квалификациите на Уимбълдън. Тя е 174-та. Лидери са Синер и Сабаленка. Калояна Налбантова не успя да спечели титлата на международния турнир по бадминтон в американския град Фулъртън с награден фонд 250 000 долара. На финала тя отстъпи пред втората в схемата Лина Кристоферсен от Дания с 1-2 гейма. През тази седмица Налбантова ще участва в турнира Канада Open в Маркъм и в първия кръг в сряда среща Шуо Юнсун от Тайван. А в плуването беше подобрен още един рекорд. Американката Гречен Уолш направи поправка на върховото постижение в спринта на 50 метра свободен стил, след като на състезание в Рим записа 23 секунди 55 стотни.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
5: Добър ден! Около 12 часа температурите в по-голямата равнинна част от страната достигнаха и надвишиха 30 градуса, като най-високи към този момент са в Свищов, Русе, Сливен, Карнобат и Ямбол – 33-34 градуса. По Черноморието температурите са между 28 и 32 градуса. В София температурата вече е 29 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 950.

0: или краткотраен дъжд, ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Съществена промяна на температурите няма да настъпи. Максималните в повечето места ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. По Черноморието днес след обяд и утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в участъка от 33 до 40 км посока Бургас е ограничена скоростта на движение до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 76 до 75 км посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 78 до 79 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Тристранният съвет ще обсъди параметрите на бюджета за тази година. В същото време държавни служители протестират срещу предвидените ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Освободен е вторият задържан за корупционни действия във ВИК в Несебър и Поморие. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузкия проток. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украина. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
0: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Добър ден, в 13 часа. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. Ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие, Свилен Станчев, е задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп. Парите са открити в чанта в служебния автомобил на дружеството, с който се е придвижвал минути след получаването им. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също е задържан, е освободен, защото към момента не са установени данни за съпричастност към престъплението. Репортажът е на Даниела Костадинова.
2: За услуга, която се плаща на гише и струва 50 евро, частен собственик в село Кошарица е платил подкуп от 8000 евро, за да включат имота му към ВИК мрежата. При претърсване в дома на задържания ръководител на ВИК Несебър е открита сума от 33 000 евро и бележник с имена. Слушаме началникът на икономическа полиция в Бургас Асен Фортунов.
3: Лицата са задържани буквално няколко минути след като са получили визираната сума. Това е 8000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВИК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила. Да, парите са обработени.
2: Какво е намерено в дома на Свилен Станчев, посочва наблюдаващия делото прокурор Андрей Червеняков.
4: Да, касае се за парични суми, касае се за имена. Ще допълня, че се касае и за техническа документация, която е намерена в въпросния дом на Станчев. И по-лично мое мнение, тя няма място там. Сезирана е комисията за противодействие на незаконно придобито имущество. Те осъществяват тяхната паралелна дейност.
2: Срещу Свилен Станчев е повдигнато обвинение за получаване на подкуп, като наказанието за това престъпление е 6 години лишаване от свобода. Окръжната прокуратура в Бургас е поискала съда да наложи и постоянна мярка за държане по стража за извършителя. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: За достойно заплащане в Министерството на външните работи настояват служители на дипломатическата служба на ведомството. Днес те изразиха недоволството си пред сградата. Исканията – уеднаквяване на заплатите в посока тяхното увеличение, актуализиране на командировъчните средства за задграничен мандат, които трябва да се актуализират на всеки 2 години, и въвеждането на здравни застраховки за всички служители зад граница. Към момента българските дипломати са застраховани, както и туристите, поясняват недоволните. Българската болнична асоциация отчита като положително предвиденото увеличение на бюджета на здравната каса, като очаква ясни гаранции, че средствата, постъпващи от здравноосигурителните вноски и трансфери за здраве, ще се използват именно за здравеопазване. Позиция, разпространена до медиите, се настоява за засилване на контрола върху разходването на средствата от здравната каса. Позицията е по повод предстоящото следобед обсъждане на бюджета на здравната каса на заседание на Тристранния съвет, на което ще се обсъди също бюджета на държавното обществено осигуряване и републиканския бюджет. Изложба с творби на бургаския художник Тодор Атанасов, от чиято смърт днес се навършва 41 години, може да бъде разгледана на остров Света Анастасия. Семейството му дарява 9 творби, които изобразяват острова и легендата за него, и които ще останат на място като постоянна експозиция, информира Десислава Златева.
5: 9 графики са отпечатани посмъртно, 3 от серията «Остров Болшевик» и 6 от цикъла «Легенда за острова». Първата в техника «Офорт Аквантинта» е пренесена от Емануела Ковач чрез оригиналната печатна форма «Метална плоча». Останалите са дело на графична база «Елема» към Съюза на българските художници, отпечатани по литографски способ. Вторият цикъл «Легенда за острова» впечатлява с виртуозността и точността на формата. Женските образи в поредицата са с издължени тела, затрогващи млади изразителни лица, майки закрилници или беззащитни и влюбени. Последните 2 творби от серията показват острова като декор на затворническата съдба. Тодор Атанасов е значимо име сред творците, работили през втората половина на 20 век. През 1954 година завършва скулптура във Висшият институт по изобразителни изкуства при професор Иван Фунев. Обучението в академията и любовта към пластиката му дава възможност да създаде едни от най-ценните за Бургас творби – 5 бюста на известни революционни дейци, които днес се намират в историческото ядро на Бургаската морска градина. В голяма част от творбите му присъстват любимия град и морето. Десислава Златева, БНР Бургас.
6: Световно първенство по футбол 2026.
1: Отборите на Бразилия, Германия и Нидерландия ще играят днес и тази нощ двубоите си от 16 финалите на световното първенство по футбол. Петкратните първенци на планетата от Бразилия се изправят срещу Япония от 20 часа българско време в Хюстън. От 23:30 е срещата Германия-Парагвай в Бостън от 4 часа.

0: след полунощ в Монтерей играят Нидерландия и Марокко. градуса е в Бургас в този час, 34 в Сливен, 35 в Ямбол, слънчев и горещ следобед ни очаква с максимални температури между 34 и 39 градуса до 31 по Черноморието. Вятърът е слаб до умерен от северо-исток. Морската вода 25-26 градуса, вълнението на морето 1 до 2 бала. Днес до 16 часа се извършват строително-монтажни дейности в средната разделителна ивица на път 1-9 в района на пътен възел Сарафово, в посока на движение от Бургас към Поморие. Това налага стесняване на пътното платно, като движението в участъка се извършва в една лента. От община Бургас призовават водачите да се съобразяват с въведената организация и да спазват правилата за движение в участъка. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 13 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, хранителни технологии в бита и туризма, менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-8484. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Mm-hmm.

Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 14, следва емисия новини на БНР Бургас, представена от Петя Янакиева. Високите санкции за шофьорите с пътни нарушения не означава повече безопасност за всички участници в движението. Това посочват в отворено писмо до премиера Румен Радев от Института за пътна безопасност. Причината според експертите е, че трябва да се промени изцяло модела на управление в този сегмент. Писмото ще бъде изпратено днес, когато се отбелязва Деня на безопасността на движение по пътищата в България. Това обяви за БНР Бургас Михаил Попов от Института.
2: И се надяваме да не е поредният премиер, който я прави тази грешка. Защото всички, цялото общество виждат, че глобите и повечето полицаи по пътя не вършат работа. Пътищата се напълниха с камери и какво от това? Защото проблемите не са толкова прости. Проблемите са много по-дълбоки в пътната безопасност. И ние сме ги посочвали не един, не два пъти и на всяко едно правителство, което дойде на власт. Цялото управление на пътна безопасност

0: дава на пътна полиция. А пътна полиция няма експерти, които да разбират от това. Пътна полиция е изпълнителна власт.
1: Държавната агенция безопасност на движението по пътищата до момента трябваше да работи в тази посока и с каквато цел е създадена. Да си взаимодейства с всички институции, отговорни за тази пътна безопасност, посочи още Михаил Попов. От неправителствената организация смятат, че трябва да се проведе конкурс, за да се управлява агенцията от експерти, които разбират от дейността. Повече по темата ще чуете предаването Булевард Демокрация, което започва след 15 часа. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците заявяват, че ще подкрепят проекто бюджета на правителството, ако се спре индексирането на заплатите в бюджетния сектор, когато са над максималния осигурителен доход. Работодателите изискват и списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година, премахване с законови промени на всички автоматизми и ускоряване на съставянето на управленската програма на кабинет. След обед в Министерския съвет предстои извънредно заседание на Тристранния съвет, на което ще се дискутират републиканския бюджет и така наречените малки бюджети на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. Заседанието ще бъде съпътствано от протест на държавни служители срещу предвидените в бюджета за тази година ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Общинският съвет в Болярово прие решение за безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на медицински специалисти, военно-инвалиди и военно-пострадалите на територията на общината. Мярката е насочена към подкрепа на здравното обслужване в малките и отдалечени населени места, както и към подпомагане на граждани със специален статут. Четирите действащи медицински и стоматологични практики в региона получават по 8 кубически метра дърва за огрев от Общинския горски фонд за следващия отоплителен сезон. Помощта обхваща амбулаториите на трима общо практикуващи лекари и един стоматолог, които обслужват жителите на Болярово и селата Воден, Мамарчево, Малко Шарково, Стефан Караджово и Голямо Крушево. Юбилен концерт 40 години Дюн предстои в Бургас. На сцената ще излязат участници от школата. Това няма да бъде просто концерт, а среща на поколения, казва създателят и ръководител на Дюн Петя Стойкова.
2: Основното богатство на този концерт е срещата с различни поколения танцори на Дюн. От най-малките до най-възрастните, от основателите на Дюн до най-малката ни група, която представителна група в школата, която имаме, с гости, звезди. Не мога да не спомена Ицо Черния от Black Style, който лично ще танцува на нашия юбилей. Знам, че много хора искат да го гледат.
1: Ще се включат още Рая Чакърова, група Прегърнат облак, студио 29 Фрея. Концертът е от 19 часа в дома на Нефтохимика. Много горещ понеделник след обед, 30 градуса в района на Малко Търново, 31 за Царево, 32 за Средец, 33 градуса показва термометрите в Бургас, 35 в Сливен и 36 в Ямбол. Максималните температури за деня ще достигнат до 39 градуса във вътрешността, малко по-ниски по Черноморието до 31. Вятърът е умерен от северо-исток, морската вода 25-26 градуса, вълнението 1 до 2 бала. По участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Целта е повишаване безопасността на движение. За да не затруднява трафика, планираното за тази вечер от 20 часа ограничаване на движението до 7 часа утре сутрин за извършване на асфалтови работи на първокласния път от края на обзор до Слънчев бряг няма да бъде въведено, уточняват още от агенцията. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на по-късен етап, когато трафикът в района е по-слаб и няма да затруднява пътуването. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 14 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на съвета за тристранно сътрудничество, на което се обсъждат проекто бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и проекта на държавен бюджет. Донев заяви, че исканията на държавните служители, представени по време на протест, ще бъдат обсъдени в рамките на социалния диалог. Информира репортерът Марта Младенова.
3: Бюджет 2026 е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или общо близо 7 милиарда и 200 милиона евро, като в средносрочната бюджетна рамка през 2028 година бюджетният дефицит трябва да възлезе на 3%, какъвто е критерият по Маастрихт. Но дългът ще продължи да расте от 30,1% от брутния вътрешен продукт през тази година до над 35% от брутния вътрешен продукт през 2028 година, въпреки свиването на достига.
4: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите. Това са реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджет 2027, в който ще бъдат включени нашите политики.
3: Заяви Гълъб Донев. Вицепремиерът се обърна към държавните служители, които протестират срещу бюджет.
4: Наясно съм с исканията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят по време на протеста, те първа ще бъдат дискутирани в рамките на социалния диалог.
3: За новините Марта Младенова.
2: Държавни служители от различни администрации излязоха на протест пред сградата на Министерския съвет по време на заседанието на Тристранния съвет. Демонстрацията е организирана

0: знак на несъгласие с планираните ограничения в държавния бюджет и липсата на предвидено увеличаване на възнагражденията. Демонстрантите призоваха правителството да посочи кои администрации изплащат високи възнаграждения и бонуси и да направи разграничение между структурите с високи разходи и тези, които изпитват сериозен недостиг на средства и кадри.
1: За спиране на противопоставянето на едни работници спрямо други, за реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
0: Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че протестът е организиран по инициатива на самите служители и предупреди, че недоволството може бързо да прерасне в национална протестна вълна.
2: Очевидно е, че всички тези 60 000 държавни служители, които ще бъдат засегнати от подобни стъпки, които планира правителството, те първо ще протестират. Тук въпрос е дали има справедливост в мерките, които се предлагат.
0: Думи на президента на КНСБ Пламен Димитров. Прогресивна България внесе 3 проекта за решения, с които Народното събрание да възложи на Сметната палата да извърши одити на финансовото управление на страната от 2020 година до май тази година. Първата поискана проверка на консолидираната фискална програма на Министерството на финансите. Изисква се детайлен анализ на разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите разходи и решенията за увеличаване на администрацията. Вторият одит е на Държавното обществено осигуряване. По думите на Стефан Белчев, анализът на дисбалансите в осигурителната система няма да доведе до намаляване на размера на пенсиите.
3: Този одит категорично не цели да ощетява никого, да отнеме или да замрази каквото и да било. Целим една ревизия на това, което се е случило в пенсионната система, без да нарушаваме никакви права и съответно да върнем нормалността в нея, като я предпазим от политически натиски реакции, така че тя да може реално да гарантира адекватни пенсии и социални плащания, а не да се крепи на дълг и на бюджетни трансфери всяка година.
0: Третото искане за одит е на финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура. Целта там е да се изсветлят скритите дефицити, неотчетените и прехвърлени за следващи години разходи за ремонтни и строителни дейности. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов посочи, че одит се иска заради...
4: Индикация на Министерството на финансите, че там има над 1,5 милиарда сертификати за извършени дейности, които обаче не са фактурирани и не са разплатени.
5: И не са осчетоводени.
4: И не са осчетоводени, което е сериозен проблем. Ние искаме външен независим орган да верифицира това, както и да прегледа всички останали обществени поръчки, които са минавали там. Но целта ни е наред с всичко останало да имаме ясен и прост анализ на това, защо системата в последните няколко години създава тия структурни дисбаланси между приходи и разходи.
0: Одитите трябва да са готови до 30 септември тази година, а след представянето им одиторите ще бъдат изслушани в Народното събрание. Ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие, Свилен Станчев, е задържан с 8000 евро белязани банкноти. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също беше задържан, е освободен, защото за сега няма данни да е съпричастен към престъплението. В дома на Станчев са открити близо 33 000 евро, както и списъци с имена. Прокуратурата поиска той да остане за постоянно в арест. При разследването на тежки катастрофи с загинали или ранени ще се изследва състоянието на пътя и мантинелите, както и наличието на растителност или билбордове, които да пречат на водачите. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Новите указания ще бъдат изпратени в следващите дни в дирекциите на МВР в цялата страна, обяви заместник-министър Калоянов.
6: Обследването на пътно-транспортно произшествие няма да включва вече само моторното превозно средство, водача, а ще включва, например, и сервитута на пътя, мантинели, покритие на асфалта, наличие на билбордове, създаващи опасност, крайпътна растителност, включително и дървета. И тези неща ще залягат вече в огледния протокол на досъдебното производство. По този начин ние ще имаме много по-голяма информация за цялостните причини, поради които настъпва пътно-транспортно произшествие.
0: Обясни заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. В Кипър са задържани 30-годишният баща на двете починали деца и 38-годишната му партньорка. Полицията разследва смъртта на две момчета от България на 8 и 10 години, които снощи бяха открити в паркирана заключена кола в югоизточната част на страната. Съдът в британската военно-въздушна база в Декелия разпореди задържането на двамата за 3 дни, като случаят вече се

0: разглежда като причиняване на смърт по небрежност, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Бащата на децата и партньорката му бяха арестувани снощи за изясняване на случая. Двете момчета на 10 и 8 години бяха намерени в неделя следобед в паркирана заключена кола пред дома на баща им и в болницата бе констатирана смъртта им. Британската полиция продължава днес разследването с вземането на показания от близо 25 жители на селото, бе съобщено по време на съдебното заседание. Проверяват се и записите от камери за видеонаблюдение в района. Експертиза ще установи техническата изправност на злополучната кола. Аутопсиите ще бъдат извършени в рамките на деня. Майката на починалите деца е в България. От консулската служба към посолството на България в Кипър са готови да й окажат необходимата помощ и съдействие, каза консулът Джованина Докова. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Няма промяна в условията на Русия за мирно споразумение в Украина. Те включват изтегляне на украинските сили от контролираните от тях територии в четирите области, които Москва обяви за руски, както и публичен отказ на Киев от членството в НАТО, обявиха от Кремъл. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: Руският президент Владимир Путин заяви по-рано, че Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Той обаче беше категоричен, че Русия ще продължи да напредва по фронтовата линия, тъй като, цитирам, спасяването на киевския режим не влиза в нашите планове. Все още няма официална реакция от украинска страна. Путин посочи още, че Русия трябва да увеличи капацитета на противовъздушната си отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, като призна за проблемите с недостиг на гориво, причинени от въздушните удари. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли твърдението, че беларуският президент Александър Лукашенко е предал на Владимир Путин послание от украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата обаче са обсъдили темата Украина в неформалния разговор, уточни Песков. За новините Георги Петровски.
0: Министерството на образованието публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Проверката става с входящ номер и идентификационен код, припомнят от ведомството. Хоризонт установи, че сайтът с резултатите е достъпен след изчакване на виртуална опашка. Причината да бъде ограничен броят потребители, които посещават едновременно уебсайта, посочват от министерството. Учениците имат срок от 3 дни, за да се запознаят с оценената си изпитна работа. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! В момента времето на страната е слънчево и горещо. Температурите са от 31 градуса в Габрово до 37 градуса в Ямбол. По морския бряг в момента температурите са между 28 и 32 градуса. В София сега е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от среднето за месец, утре слабо ще понижи, но ще остане по-високо. До края на деня и през утрешния ден времето на страната ще бъде слънчево и горещо, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре в следобедните часове над западна, както и над централна северна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието през утрешния ден ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 24 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция. През лятото ще бъдат спрени ремонтните дейности на пътните настилки, съобщиха от пътната агенция. За да не затруднява трафикът, се отменя планираното за тази вечер спиране на движението от 8 часа до 7 часа утре сутринта за ремонт на пътя от град Обзор до Слънчев бряг. Чухте емисията новини в 15.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт демокрация.
1: По-малко от 2 месеца, откакто дойде на власт, Прогресивна България записва днес първи протест срещу нея, организиран от синдикати и държавни служители. Излязоха срещу предложенията в бюджета на партията на Румен Радев служителите, които се обединиха под мотото «Равни права за всички». Синдикатите организираха действията си към 14 часа. Преди това представители на държавните учреждения направиха протестна акция по време на планираното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това, за което настояват протестиращите, е премахване на закона за държавния служител и въвеждане на равни права за всички работещи в администрацията, отмяната на замразяването на доходите, недопускането на съкращения без предварителен анализ и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за увеличение на възнагражденията за тази и за следващата година. Вече няколко дни се говори за тези протести и се акцентира върху общото несъгласие от заложените цифри в бюджета. Икономисти и синдикати казват, че има и други варианти. Управляващите твърдят, че ако трябва да бъде прокарана реформа, това е път. Затягане на коланите, за кого, до кога и на къде още, защо има неразбиране между двете страни и ще има ли отстъпки, за това ще говорим по-късно днес в предаването на Петров ден. Добър и усмихнат понеделник, да са здрави и да почерпят имениците. Екипа днес, звукорежисьор е Иво Дежев, новините представя Петя Анакиева, а аз съм Десислава Златева.
0: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Какво предстои през следващите 3 часа в нашия ефир? Днес е денят на безопасността на движение по пътищата в България от Института за пътна безопасност. Изпращат отворено писмо до премиера Румен Радев. Какво е неговото съдържание и за какво настояват от института, ще чуем в интервюто на Свобода Атанасова с Михаил Попов. Защо задържаха началникът на ВИК Несебър и какви обвинения ще му повдигнат? Репортаж на Даниела Костадинова. Шабан Мустафа стана за 6-ти път световен шампион по планинско бягане за ветерани. За надпреварата и първите емоции, след като спечели 3 златни медала, той ще ни разкаже в Булевар Демокрация. Очаквайте и най-интересното от света на технологиите. И днес коментарът на деня, интересното от социалните мрежи, спортните новини, културните събития и трафик.

0: Тема на деня.
1: Днес е националният ден на безопасността на движение по пътищата в България. От Института за пътна безопасност изпращат отворено писмо до премиера Румен Радев с настояване да се промени изцяло модела на управление в този сегмент. Като общество сме длъжни да изискваме от институциите, от които зависи пътната безопасност в страната, те да си вършат работата. Защото по-високите санкции за шофьорите с пътни нарушения не означава обязателно повече безопасност за всички участници в движението. Фактите го доказват. Това каза за БНР Бургас Михаил Попов от института. С експерта разговаря Свобода Атанасова.
2: И се надяваме да не е поредния премиер, който е прави тази грешка. Защото всички, цялото общество виждат, че глобите и повечето полицаи по пътя не вършат работа. Пътищата се напълниха с камери и какво от това? Защото проблемите не са толкова прости. Проблемите са много по-дълбоки в пътната безопасност. И ние сме ги посочвали не един и два пъти на всяко едно правителство, което дойде на власт. А управлението на пътната безопасност не може да бъде... И това е грешка, която всички правят. Цялото управление на пътна безопасност се дава на пътна полиция. А пътна полиция няма експерти, които да разбират от това. Пътна полиция е изпълнителна власт. Те правят това, което им се каже, и те нямат по-големи правомощия и те не разбират нито от пътна инфраструктура, нито от съвременни методи за обезопасяване на пътищата.
3: Така и спазват,
2: това нещо се учи.
3: И спазват все пак указанията в нормативната уредба. А вие какви точно промени предлагате за намаляване на пътния травматизъм и защо войната по пътищата, да го обобщим?

0: точно промени предлагате за намаляване на пътния травматизъм и защо войната по пътищата, да го обобщим?
1: Промените, които трябва да се направят, са прекалено много. Защото при нас почти нищо не е направено по отношение на пътната безопасност. Разчитаме единствено на това, има някакво намаление, единствено заради това, че автомобилите са по-нови, с по-съвременни безопасни системи и така нататък. И точно за това намаляват жертвите в някаква степен. Но като цяло ние почти нищо не правим от това, което се прави в държавите с най-малко загинали по пътищата. Ние от доста време сме концентрирали към едно нещо, което искаме. В момента имаме Държавна агенция за безопасност за движение
0: по пътищата. И пак вие бяхте инициатори има.
1: Да, ние бяхме инициатори, но виждаме, че тази агенция не върши работа. Виждаме, че тази агенция не работи за това, за което е направена. И тази агенция трябваше да ръководи всички институции, които имат някакви отговорности по пътната безопасност. И в момента ние сме направили едно много сериозно предложение да се обяви конкурс на държавно ниво за човек, който да управлява тази агенция. Но този човек по време на този конкурс, този човек да си изложи неговата концепция, неговия план за действие и този план за действие да е обвързан с резултати и този човек да носи цялата отговорност. Защото в момента отговорността се размива и няма нито един, който да носи отговорност. Всъщност има един. Той е премиера на България, който и да е той.
0: И към когото отправяте това писмо, да.
1: Да, негова е цялата власт да реши този проблем и той може да ръководи всичките институции, но премиера не може да се занимава и не може да разбира от всичко. В момента виждаме всякакви експерти се появяват по телевизии, по радиа и всеки дава акъл какво трябва да се направи. Сега са тръгнали за мантинелите да говорят и всеки казва какви трябва да бъдат мантинелите точно на това място. Чакай, ви експерти по управление на риска ли сте, че казвате какви трябва да са мантинелите там? Всяко едно нещо трябва да мине през сериозен анализ, за да има ефект после от него.
2: От кого зависи намаляването на жертвите по пътищата на страната? След малко продължаваме с още отговори, които очакват от Института за пътна безопасност у нас.
3: 92.5 БНР Бургас.

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължава нашият разговор с Михаил Попов, с когото говорим за пътната безопасност по повод Националния ден, който е обявен, както знаете, и акцентира върху това да бъдем по-толерантни шофьори на пъти, за да се намали пътният травматизъм и жертвите. Работата с промени на парче в законодателството, свързано с пътното движение и санкциите, няма да сработи никога, защото виждаме докъде стигна пътният травматизъм. Каза Попов, вместо да използваме реални действия и да се учим от държавата,

0: държавите с най-малко жертви на пътя, при нас отново се обмислят нови санкции, нови промени в закона, а това означава, че хората, които се занимават с това, нямат никаква представа какви действия са нужни. Чуйте повече от коментарът на Михаил Попов за пътната безопасност пред Свобода Атанасова.
1: Човека, който каже, че трябва тук да се направи това, трябва после да каже, заради това нещо, което сме свършили, жертвите ще намалят примерно с 10 човека в рамките на 6 месеца или на една година. Да се обърже с някакви срокове, с цифри и така нататък. А това става единствено чрез хора, които наистина разбират от тази работа.
2: Вие напомнихте на обществеността в Бургас за безопасни улици от Валя, за инициативата, за нещастния инцидент, който се случи и отне живота на Валя. Въпросът е какво се промени за всичките тези години по отношение на толерантността на шофьорите към пешеходците, защото аз, когато не съм шофьор, съм пешеходец, но честно казано, последните една-две години въобще не мога да кажа, че спират на пешеходна пътека, за да ми направят път. Без значение дали съм аз или някой друг пешеходец. Това означава, че все пак в шофьорите се възпитава някаква нетолерантност. Не мога да си обясня защо.
1: Ами, това става и заради определени решения, които се направиха през последните години. Значи, едно от нещата, които не трябваше да бъдат направени, е надписа "Погледни" за пешеходците. Значи пешеходеца преминава по пешеходна пътека. Той не пресича. Колата пресича пътя на пешеходец. Защото в населените места първо се появили пешеходците и след това автомобилите. И пешеходните пътеки са един вид продължение на тротуара. И всеки един автомобил, когато приближава по пешеходна пътека, към пешеходна пътека, той трябва да се съобрази с това. Защото пешеходеца трябва да е основният, главният в случая. И аз мога да ви кажа защо ги направиха тези надписи. Тези надписи ги няма никъде. Единствено ги има в Англия, но там ги има, защото движението е обратно. И като отиват много хора, които ходят в Англия, за да не се объркат и трябва да знаят на къде да погледнат. Но тези надписи ги направиха, за да може фирмите, които поставят надписи, да взимат и ни пари повече.
2: И другото, което споменахте и вие за мантинелите след поредния такъв трагичен случай с жертви. Вашата гледна точка като експерт, материала ли е калпав, така да кажа? Неправилно поставени ли са? Спестени са материали ли?
1: Така е, защото те са устарял модел мантинели, които са слагани преди доста години и са по старите изисквания, но вече по пътищата се движат съвсем различен тип автомобили, съвсем различен тип камиони и вече новите изисквания за мантинелите са съвсем различни и тук е момента да кажа, че за това има голяма вина, имат от АПИ. Колко мантинели са сменили откакто са въведени новите изисквания за мантинелите? Въобще направили ли са обследване, колко километра мантинели трябва да бъдат сменени, на кои места трябва да бъдат поставени мантинели и от новия тип, на кои трябва да бъдат поставени от стария тип, колко места има, където трябва да има мантинели, а няма. Трябва да се обърне посоката, в която трябва да работим по отношение на пътната безопасност. От край време при нас се работи в посока участника в движението. Трябва да му променим манталитета, ма ние тук в България сме с различен манталитет и в същото време тези хора с различния манталитет, като отидат в чужбина и се държат по съвсем различен начин.
2: Да.
1: Какво се оказва, че при различна среда хората си променят автоматично манталитета. Какво трябва да променим? Трябва да променим средата. Към къде трябва да насочим посоката? Към тези, които са доставчик на, които създават средата, които са доставчик на средата, т.е. държавата и държавните институции, които имат отговорности в пътната безопасност.
0: Когато разминаването на отговорност от държавата се промени, сигурен съм, че ще има промени, каза още Михаил Попов. Следват сега новините на БНР Бургас, ще ги чуете в 16 от Петя Янакиева.
3: Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестираме в образование на бъдеще.

0: бъдещето.
1: По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 16 часа вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева. При разследване на тежки катастрофи, полицията занапред ще изследва мантинелите на пътя и обстановката около мястото на инцидента. Това съобщи заместник министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Той уточни, че вече има разписани указания, които ще бъдат изпратени до областните дирекции на МВР в страната през следващите дни.

0: В тях е, че за разлика от разследването на катастрофите до сега, при което се е вземало предвид основно ролята на водача и на лекия автомобил участвал, полицията вече ще изследва цялата обстановка, поясни Калоянов. В това число, освен мантинелите и пътя, ще бъде вземано предвид дали в района има билбордове, както и растителност, която би могла да попречи на водача да вижда пътя и по някакъв начин да стане причина за тежкия инцидент, допълват от МВР. 45 евро и 50 цента е новата цена на мегаватт-час топлинна енергия, която бургазлии ще плащат от 1 юли. Според изпълнителния директор на Топлофикация Бургас Николай Батлев, увеличението за абонатите е минимално.
1: Увеличението на цената на топлинната енергия за бургазлии е с около 3,6% за новия отоплителен сезон. В евро се равнява на 45 евро и 50 евроцента. При цена в стария е около 44 евро. Реалното увеличение е около евро за бургазлии. Цената, която ни предлагате, е малко по-ниска от тази, която ние сме подали като в заявленията си, но е приемливо. Плащанията вървят предимно регулярно, като знаете много добре, че в летните сезони една част от гражданите, така сметките са им доста по-ниски и съответно наваксват зимните месеци.
0: Известно забавяне има при подмяната на топломерите и водомерите с дистанционен отчет заради многото поръчки. Но ще спазим срока до края на годината, смята Николай Батлев. Той увери, че за лятото няма да има спиране на топлата вода в Бургас заради профилактика. Ремонтите ще са частични по райони в рамките на деня. Пилотен проект показва как се отглеждат заедно дъгова пастърва и миди. Идеята е да се наблюдава възможността различните видове да се допълват в развитието си. За тази цел бе открит демонстрационен център в морето край Каварна. Той се реализира от частна фирма, Тракийския университет и Генералната комисия по рибарство за Средиземно море. Представителят на международната организация Константин Петров поясни.
2: Основната идея на центровете е новите технологии, добрите практики, както спомнах, да бъдат изпитани в реални местни условия. Това онагледява как науката не остава само в лабораториите и дава практически решения и за производителите, и за науката като цяло, и за менеджерите и управление. Интегрираната мултитропична аквакултура е много добър пример за това нещо. И според мен тепърва ще има интересни резултати, които след анализа, след като се види реално как са се развили от началото до края всичките дейности, които са изпълнени, ще дадат добри резултати.
0: Подобни центрове вече са разкрити в Турция и Румъния. Те обаче са на територията на научни институти. Една от целите на българския проект е и да се реализира модела от мрежата към трапезата, за да се скъси разстоянието между производителя и потребителя. Ученици от Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров, Бургас, са сред избраните музиканти, които ще участват в първата национална младежка филхармония. Нов проект, обединяващ най-талантливите възпитаници на 7-те национални училища по изкуство в България. Това съобщиха от Бургаското училище. Под диригентската палка на маестро Славил Димитров, младите изпълнители ще представят поредица от концерти в страната. Бургаската публика ще може да ги чуе на 10 юли от 20 часа на откритата сцена на експозиционния център Флора в Морската градина. Очаквах да спечеля медали, но не и три златни, каза за БНР Бургас Шабан Мустафа, който вече е шесткратен световен шампион в планинското бягане за ветерани. Той участва в Чехия в три дисциплини. Най-трудна му е била втората, дългата дистанция от 23 км.
3: Най-трудният ми беше втория ден, дългата дистанция. Вчера беше по-кратко, 10 км минаха за 40 минути. Ама втория ден, дългата дистанция към час и 40 продължи и жегата допълнително натоварваше организма на състезателите. Тъй, че втория ден ми беше най-тежкото. Трябва да имаш първо и подготовка, а после да имаш и здрава психика, за да може да участваш и на трите дисциплини. Всичко мина успешно, както съм планувал.
0: Шабан Мустафа пътува този следобед от Прага и трябва да кацне към 18 часа в България. След кратка почивка започва подготовка за европейското първенство през септември. 31 градуса е в този час в Бургас, 34 в Сливен, 36 в Ямбол, което е и

0: Хемума за региона. Горещата вълна ще продължи и утре. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 16 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. I'm just having fun.

0: Булевард Демокрация.
1: Българската болнична асоциация отчита като положително предвиденото увеличение на бюджета на здравната каса, като очаква ясни гаранции, че средствата, постъпващи от здравноосигурителни вноски и трансфери за здраве, ще бъдат използвани именно за здравеопазване, предава БТА. В позиция, разпространена до медиите от болничната асоциация, настояват за засилване на контрола върху разходваните средства от здравната каса. От организацията апелират още за възстановяване на баланса между приходната база на здравното осигуряване и реалните разходи за медицинска помощ. Позицията е по повод предстоящото обсъждане на бюджета на здравната каса, на което ще бъде обсъден и бюджета на държавното обществено осигуряване и на републиканския бюджет. Както вече казахме, предстои така наречената тристранка и очакваме резултати. Надяваме се положителни относно парите на държавата, парите за държавните служители. От това заседание след минути отново ще говорим за бюджета в коментара на деня. Очаквайте и социалните мрежи, спортни новини и културният афиш.
0: БНР Бургас 92.5.

0: коментар на деня.
1: Бюджетът е такъв, какъвто може да бъде, отразява вече изхарчените пари. Това каза пред Българското национално радио Явор Гечев, депутат от Прогресивна България, председател на парламентарната комисия по земеделие. По повод на обсъждането на бюджета от Тристранния съвет за сътрудничество и протестите, той коментира, че служителите искат много промени, но те няма как да се случат с магическа пръчка. Хората настояват за незабавна отмяна на съкращаване на перата за заплати и замразяване на доходите, както и да не се допускат съкращения в звената на администрацията без предварителен анализ за състоянието на всяка структура. Едните, които са докарали държавата до тук, ни държат сметка как да намалим разходите на бюджета, а от друга страна виждате синдикатите какво искат, коментира по повод на протестите Явор Гечев. Чуйте повече в интервюто на Веселина Миланова.
2: Милиарди 100-200 милиона са в АПИ и съответно задълженията, неплатени фактури по другите институции. Когато удариш чертата, на практика излиза това. Едните, които са докарали тук държавата, ни държат сметка как да намалим разходите на бюджета. От другата страна, виждате синдикатите какво искат, но дайте да разсъждаваме малко по бюджета. Тоест, да речем, че уволняваме 30% от цялата администрация. Без анализ при това, защото има звена, които...
3: Ама те това искат, да бяхте направили анализ, за да се види какво е реалното състояние.
2: В момента без анализ, единия вариант. Уволняваш 30 човека и блокираш половината администрация, като обаче това не спестява пари до края на годината, защото тези хора отиват на трудовата борса и съответно получават заплатите си просто от друго перо на бюджета. Тоест спестяване реално няма. Второ, за да промениш каквато и да е административна рамка, административна реформа, ти трябва да направиш анализ, който на практика след това ти трябва да промениш устройствените планове поне 3 месеца.
3: Тоест нямахте време да го направите.
2: Включително, ма то няма как да го направиш за толкова време.
3: Обаче държавната администрация не ви казва да бяхте махнали 30%. Те ви казват да бяхте премахнали излишните и дублиращи да се държавни структури. И тук сега искам много внимателно да чуем. Именно в тези структури са концентрирани партийните назначения с неоправдано високи възнаграждения и ние очаквахме от вас премахнете толерирането на калинките в администрацията.
2: Как да го направим с вълшебна пръчка? Ако си спомнете, помежду другото назад за времето, ще видите, че в това студио сме говорили не други неща за едни калинки. Всъщност аз съм кръстник.
3: Те калинките от земеделието тръгнаха.
2: Аз съм кръстника на калинките с несъществуваща диплома тогава, беше изваден. Тоест аз претендирам да разбирам от калинки. Когато обаче ти имаш държава отсреща, не мога да разбалансираш цялата държава, просто защото някой един или втори, трети, пети иска. Бюджета на практика прави съкращения, каквито може да

0: Какво да го живеем това още ли? Не ли е по-добре в крайна сметка да се опитаме да завъртим тая цялата машина? Да завъртим икономиката, която да тръгне, защото това е истината. Ако разполагаме само с толкова пари, колкото разполагаме в момента, при заложен такъв бюджетен дефицит. При на практика липсата на пари в държавата, при увеличение обаче разходи на държавата с 5%, съответно като удариш чертата до края на годината, какво точно очаквате?
1: Какво ни казвате, че всички укори в момента и политически, и от представителите на държавната администрация ще бъдат отразени в бюджета за 2027 година. Тази няма
0: политиките,
1: време.
0: Политиките на това управление ще ги видите в следващата година. В тази на практика не е възможно. На практика в тази година се правят и анализите, и обира, и плащането на чуждите сметки. И нещо друго да кажа. Тук излезнаха и няколкото кухи аргумента, които самата опозиция даваше, която всеки път казваше: абе, дайте да махнем на държавните служители тези бонуси, които получават, ще се оправи света. Апропо, същите тези хора никога не ги махнаха, когато имаха възможност. Но сега да кажем, защо е партенка тая цялата работа? Защото държавните служители, да, не плащат осигуровки, държавата ги поема. Но държавните служители не получават клас прослужено време. Съответно, едното за сметка на другото. Тоест и едното и другото са верни, но когато удариш сметката на практиката, тя е задача с нулев резултат. Тоест това не оправя самата администрация. Плюс това, за да говорим за администрация, не може да говорим чисто счетоводно.
2: БНР Бургас, близо до вас.

са новините през последните дни, свързани с млади хора, с жертви на пътя. Днес обаче една друга новина за момиче на 12 години стопли сърцата на мнозина хора. Става въпрос за дете, което успяло да спаси майка си на магистрала Тракия, докато шофира, жената получава инсулт и дъщеря и на тази невръстна възраст под въздействието на хора, които са оперирали на телефон 112, успяват заедно с нея да овладеят колата, докато е на пътя, съответно да спрат и са изпратени веднага екипи, които да окажат съдействие на изпадналата вече в безсъзнание майка. Това 12-годишно момиче днес можем да наречем като герой на деня, хвалби всякакви, съответно пък и има и други коментари. Необходими ли са знания на децата по шофиране на тази възраст, по оказване на първа помощ? Както знаете, една тема много актуална у нас, и то не само тази година, а от години вече е в така прицела на публичното пространство. Нека обаче да чуем сега какво пишат хората за това момиче на 12 години. Румяна Райчева: браво на детето, само то си знае какъв ужас е преживяло, реагирало е много адекватно и разумно от повечето възрастни. Ани Благоева: на първо място, поздравления за родителите, които така са обучили и възпитали това дете. Обаче, за да се справи дете на 12 години на магистрала с автомобил, означава, че е учено. А ако хванат родителите да обучават детето си, какво следва? За пореден път ще кажа, правилникът за движение по пътищата трябва да е предмет в училище с оценка, както и да има първа до лекарска помощ отново в училище. Борислав Илиев: браво, умно момиче, как е успяла да се намести на шофьорското място, докато майката е била там, и то в движение, уникално. Ирина Димитрова: браво на това дете, в България все още се раждат разумни деца, които умеят да постъпят правилно в толкова стресова ситуация. Светомир Филипов: и какво ще стане, когато натиснеш стоп-старт бутона на кола в движение? Пита той. Пепи Парова: явно детето е било обучено от родителите си за екстремни ситуации. Похвално е това, че го възпитават така. Диана Петрова: браво момиче, герой. Наташа Ангелова: браво, да има повече такива деца в нашата страна. Свилена Иванчева: каква психика трябва да има това дете? Браво и на тези, които са му помогнали да овладее колата, а пък и да изгради такава крехка възраст. Става въпрос за родителите, дано и те да са добре. Диана Митева: поздравява майката, че така е възпитала детето си да се справя само в ситуация, и това е резултат от възпитание, което се случва с години. Поздравявам и детето, че не се е оплашило, не се е паникьосало. Така трябва да възпитаваме децата си, а не да треперим отгоре върху тях, да правим всичко вместо тях и да им угаждаме. Такава се възпитават истински хора, а не като ги отглеждаме в саксия. 92.5 БНР Бургас.

0: Спорт.
1: Отборите на Бразилия, Германия и Нидерландия ще играят днес и тази нощ двубоите си от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Петкратните първенци на планетата от Бразилия се изправят срещу Япония от 20 часа българско време в Хюстън. Тимът на Карло Анчелоти е фаворит в този двубой, но загуби в последната среща помежду им. На световни първенства двата отбора са играли само веднъж. През 2006 година бразилците разгромиха японците с 4 на 1. От 23 часа и 30 минути е срещата Германия-Парагвай в Бостън и тук има и явен фаворит в лицето на европейския отбор. Бундестимът започва участието си в елиминациите на Мундиал 2002 срещу същият съперник. Тогава спечели трудно с 1-0 с гол на Оливер Нойвел в 88-та минута. От 4 часа след полунощ в Монтерей играят Нидерландия и Марокко. Те се срещнаха в груповата фаза по време на предишният Мундиал в Северна Америка през 94-та. Тогава оранжевите спечелиха с 2 на 1. В публикуваната днес световна ранглиста на тенисистките 8 българки намират място сред първите 500, но нито една от тях не е в топ 150. В класацията точки имат над 1500 състезателки. Виктория Томова запазва 174-то място. 19-годишната Елизара Янева, която записа първи успех в големия шлем в пресявките в Лондон, отново е на рекордната за нея 201-ва позиция. Останалите българки в топ 500 са Изабела Шиникова, 373-та, Русица Денчева, 414-та, Лидия Енчева, 430-та, Денислава Глушкова, 449-та, Кара Танчева е 472-та, а 490-та е Гергана Топалова. Американката Гречен Уолш подобри в световният рекорд в плуването на 50 метра свободен стил за жени само 9 дни след като нейната сънародничка Кейт Дъглас постави нов рекорд в спринтовата дистанция. Уолш постигна 23,55 секунди на състезание в Рим, с което подобри с 0,04 постижението, поставен от Дъглас в Индианополис на 19 юни. Уолш държи и световен рекорд на 50 метра в малък басейн и на 100 метра бътърфлай в 50 метров басейн.
0: Звукът на лятото. По БНР Бургас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Изложба с творби на бургаският художник Тодор Атанасов, от чиято смърт днес се навършва 41 години, може да бъде разгледана на остров Света Анастасия. Семейството му дарява 9 творби, които изобразяват острова и легендата за него и които ще останат на място като постоянна експозиция. 9-те графики са отпечатани посмъртно, 3 от серията Остров Болшевик и 6 от цикъла Легенда за острова. В Бургас може да посетите юбилейният концерт на танцова школа Дюн или да гледате премиера на спектакъла Въх Мария на театрална школа Талантино в Сливен и Ямбол. Също има интересни арт предложения. Повече от Стефка Бакърджиева.
2: Танцова школа Дюн ще представи юбилейен концерт, с който ще отбележи 4 десетилетия от създаването си. На сцената ще излязат участници в школата, които по различни начини са се докоснали до магията й. Това няма да бъде просто концерт, а среща, в която всички ще са обединени от танца, приятелството и спомените за едно пътешествие, започнало пред блок 406 на Бургаския комплекс Меден рудник и продължаващо вече 40 години. Каза Петя Стойкова, създател и ръководител на танцова школа Дюн.
3: Основното богатство на този концерт е срещата с различни поколения танцори на Дюн. От най-малките до най-възрастните, от основателите на Дюн до най-малката ни група, която представителна група в школата, която имаме, с гости, звезди. Не мога да не спомена Ицо Черния от Black Style, който лично ще танцува на нашия юбилей. Знам, че много хора искат да го гледат.
2: Началото на концерта 40 години Дюн е в 19 часа в дома на Нефтохимика. Театрална школа Талантино представя днес премиерата на спектакъла Въх Мария. Постановката разказва многопластова история, в която 4 различни образа на Мария се преплитат в живота и вътрешния свят на една актриса. Всъщност в спектакъла 5 са жените с името Мария, защото самата актриса също се казва така, каза Таня Памукчиева, която е в централната роля.
4: Беше предизвикателство, то е предизвикателство и към настоящия момент. Благодарна съм много на Станимир Карагьозов, защото всъщност той ми дава много ясни насоки за самото превъплъщение и тогава образите оживяват по начина, по който е необходимо да бъде представен съответния образ на великата жена, както и на самата актриса. Не е лесно, наистина е предизвикателство, но пък с голяма любов просто го правим. Наистина самия процес е нещо прекрасно, нещо, което се развива, виждаш го как озрява, как се ражда нещо.
2: Проектът Въх Мария съчетава театър, движение и емоционален разказ, като поставя акцент върху силата на сценичното изкуство. Началото на спектакъла е от

0: 19 часа във военния клуб в Бургас. В Сливен може да разгледате и художествено-документалната изложба «Летописецът на Сливен». Тя е представена в регионалната библиотека Сава Доброплодни и е посветена на 100 години от рождението на Цончо Родев. В Ямбол канят на две изложби. Вълчетрънското златно съкровище копие гостува в зала Минало в културен център Безистен. Също там е представена и гостуващата изложба на Националният политехнически музей в София «Техниката у дома» през първата половина на 20 век.
1: 92,5 БНР Бургас.

0: Добър ден, 17 часа. Вие сте с обзорната емисия новини на БНР Бургас, представена от Петя Янакиева. Бивш полицай е човекът, разкрил схемата за получаване на подкуп от ръководителя на ВИК Несебър Свилен Станчев. Това стана ясно в съдебната зала, където се гледа днес мярката за неотклонение на задържания. Даниела Костадинова обобщава известното към момента по случая.
1: Разследването на случая започна в края на месец май, след постъпил сигнал от собственик на имот за поискан подкуп, за да получи разрешение за съгласуване на процедура по включване на имота в водопреносната мрежа. За услуга, която се извършва на гише и струва 50 евро, на него му е поискана сумата от 8000 евро. Първоначално са задържани началникът на ВИК дружеството в Несебър и ръководителят на техническия отдел, как обяснява началникът на икономическа полиция в Бургас Асен Фортунов.
2: Буквално няколко минути след като са получили визираната сума, това е 8000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВИК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила.
1: Впоследствие, ръководителят на техническия отдел е освободен заради липса на доказателства срещу него. При обиск в дома на задържания са открити сумата от 33 000 евро и бележник с имена, посочва прокурорът по делото Андрей Червеняков.
3: Ще допълня, че се касае и за техническа документация, която е намерена в въпросния дом на Станчев и по лично мое мнение тя няма място там.
1: Намерените пари в дома му са на жената, с която живее задържания Свилен Станчев, заяви неговият адвокат Виктор Паскалев.
4: Това са средства на... Те нямат брак, но жената, с която живеят, не са произвиски на чувал в съда.
1: Емил Мусаков, бивш полицейски служител, е изнудвания собственик на имот, стана ясно в съдебната зала. Пред съда задържания Станчев заяви, че ще съдейства на разследването и настоява за по-лека мярка за неотклонение. Той подчерта, че правомощията му на ръководител не влиза издаването на разрешение за съгласуване на проекти. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: По-високите санкции за шофьорите с пътни нарушения не означават повече безопасност за всички участници в движението. Това се посочва в отворено писмо до премиера Румен Радев от Института за пътна безопасност. Причината според експертите е, че трябва да се промени изцяло модела на управление в този сегмент. Михаил Попов от Института коментира пред БНР Бургас.
5: И се надяваме да не е поредният премиер, който е прави тази грешка. Защото всички, цялото общество виждат, че глобите и повечето полицаи по пътя не вършат работа. Пътищата се напълниха с камери и какво от това? Защото проблемите не са толкова прости. Проблемите са много по-дълбоки в пътната безопасност. И ние сме ги посочвали не един и два пъти на всяко едно правителство, което дойде на власт. Цялото управление на пътна безопасност се дава на пътна полиция. А пътна полиция няма експерти, които да разбират от това. Пътна полиция е изпълнителна власт.
0: Държавната агенция безопасност на движението по пътищата до момента трябваше да си взаимодейства с всички институции, отговорни за пътната безопасност, посочи още Михаил Попов. От неправителствената организация смятат, че трябва да се проведе конкурс, за да се управлява агенцията от експерти, които разбират от дейността. На днешния 29 юни отбелязваме Деня на безопасност на движение по пътищата в България. По участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Целта е повишаване безопасността на движение и по-бързо пътуване за всички тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в южната ни съседка. За да не се затруднява трафика, планираното за тази вечер от 20 часа ограничаване на движението до 7 часа утре сутрин за извършване на асфалтови работи от края на град Обзор до Слънчев бряг няма да бъде въведено, уточняват от пътната агенция. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на по-късен етап, когато трафика в района е по-слаб и няма да затруднява пътуването. Театралната школа Талантино представя премиерата на спектакъла Вахмария. Постановката е изградена върху многопластова история, в която четири различни образа се приплитат в живота и вътрешния свят на една актриса. Символично пътешествие през времето, изкуството и женската идентичност. Всъщност спектакъла «Жените с името Мария са пет», защото самата актриса също се казва така, каза Таня Памукчиева, която е в централната роля.
6: Беше предизвикателството, е предизвикателството.

0: предизвикателство и към настоящия момент. Благодарна съм много на Станимир Карагьозов, защото всъщност той ми дава много ясни насоки за самото превъплъщение и тогава образите оживяват по начина, по който е необходимо да бъде представен съответния образ на великата жена, както и на самата актриса. Не е лесно, наистина е предизвикателство, но пък с голяма любов просто го правим. Наистина самия процес е нещо прекрасно, нещо, което се развива, виждаш го как озрява, как се ражда нещо.
1: Проектът Въхмария съчетава театър, движение и емоционален разказ. Началото е от 19 часа във Военния клуб в Бургас.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Отборите на Бразилия, Германия и Нидерландия ще играят двубоите си от 16 финалите на световното. Петкратните първенци на планетата от Бразилия се изправят срещу Япония от 20 часа българско време в Хюстън. Тимът на Карло Анчелоти е фаворит в този двубой, но загуби в последната среща помежду им. От 23:30 е матчът Германия-Парагвай в Бостън. И тук има явен фаворит в лицето на европейския отбор. От 4 часа след полунощ в Монтерей играят Нидерландия и Марокко.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: ...31 градуса в Бургас в този час, 34 в Сливен, 36 в Ямбол. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо с максимални температури между 34 и 39 градуса, по Черноморието до 31. Температурата на морската вода ще е между 24 и 26 градуса, вълнението минимално 1-2 бала. Чухте емисията новини на БНР Бургас в 17 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Възобновеното дело срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима подсъдими. Делото беше прехвърлено за разглеждане във Варна по решение на Върховния касационен съд, а материалите по него общо 70 тома постъпиха в окръжния съд във Варна през ноември. Миналата година по делото има двама свидетели с тайна самоличност. Наказателното производство беше, както знаете, временно спряно заради кандидата депутатският имунитет на двама от подсъдимите общински съветници. Подсъдими са кметът Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на кметската канцелария Антоанета Петрова. Един от пострадалите страни по делото е поискала да бъде конституирана като частен обвинител и е предявила граждански иск срещу Коцев за неимуществени вреди в размер на 30 000 евро. Останете с нас след минути защо и за какво беше задържан началника на ВИК Несебър. Днес премина и заседанието. Това, което научихме, е, че той за сега остава в ареста. И още ще ви срещнем със световния шампион по планинско бягане за ветерани Шабан Мустафа. Нов успех за него. Той вече е шесткратен световен шампион. Ще чуете какво ни разказа Шабан за своето участие на първенството в Чехия. Очаквайте, разбира се, трафик информация и рубриката ни .com.
1: БНР Бургас.

0: Използвани специални разузнавателни средства. Какво е открито при претърсването на дома на шефа на ВИК Несебър, как е задържан той, както и механизмът, по който се иска и получава подкуп. Това разясняват началникът на икономическа полиция Асен Фортунов, ръководителят на окръжната прокуратура Георги Чинев, наблюдаващият делото прокурор Андрей Червеняков и директорът на бургаската полиция старши комисар Николай Ненков.
1: Лицата са задържани буквално няколко минути след като са получили визираната сума. Това е 8000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВИК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила. Да, парите са обработени. В жилището е открита сума от 33 000 евро, а в автомобила е

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 29 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи, обяви министърът на финансите Гълъб Донев пред работодатели и синдикати, с които обсъди проектите за държавен бюджет и за бюджет на здравната каса и на държавното обществено осигуряване.
2: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите.
1: Работодателите изразиха притеснение от увеличаването на държавния дълг и от големия дефицит. Добри Митрев от Българската стопанска камара.
3: Изразяваме сериозна загриженост по отношение на планирания бюджетен дефицит в размер на 5,7% за 26-та година и 3,8% за 2027 година. Тези стойности съществено отхвърлят и очакванията на Европейската комисия за България.
1: Синдикатите са недоволни от недостатъчните средства за заплати. Пламен Димитров от КНСБ.
4: Идва някой от вчера и почва да обяснява. В тези нереформирани сектори не могат да дадат никакви пари. И как няма да дадем пари? Дали ги реформирахме?
1: Правителството планира да събере стотици милиони евро повече от осигуровки до края на годината, като от 1 август увеличат минималните и максималните осигурителни вноски, плащани от бизнеса и наетите. Заместник министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска.
5: Те имат много важен ефект и за хората, тъй като осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
1: Синдикатите и работодателите влязоха в остър спор за въвеждането също от 1 август на лични осигуровки за държавните служители и на служителите по закона за съдебната власт. Бизнесът е против за компенсация да бъдат увеличени заплатите им. Роме Радев от Асоциацията на индустриалния капитал.
6: Подобно компенсиране обезсмисля реформа. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права.
1: Ето как отвърна на това лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
7: Знам дали знаете колко осигурителната вноска в сектор сигурност. Само за фонд пенсии. Тя е 70%. Имаме две хипотези. Или държавата им увеличава заплатите с 70%, или им ги намалява с 70%. Изберете си кое от двете ще ви свърши повече работа.
1: Синдикатите са против преразглеждане на швейцарското правило, по което се осъвременяват пенсиите. Протестите срещу проекта на управляващите за държавен бюджет за тази година продължиха днес с демонстрация на организирани от КНСБ и КТ Подкрепа държавни служители през сградата на Министерския съвет. Ето исканията им.
8: За реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
1: След Висшия съдебен съвет и критичният към него съюз на съдиите в България възрази срещу предвидените в проекто бюджета финансови рестрикции за съдебната власт. Според съсловната организация, обвързването на възнагражденията на магистратите с депутатската заплата и изискването те и служителите да поемат част от осигуровките си са несъвместими с конституционните принципи и европейските стандарти за независимост на съдебната власт. Министърът на правосъдието Николай Найденов не е съгласен.
9: Независимостта на съдебната власт е свързана с независимостта на магистратите при взимането на своето решение. Това обаче не означава, че тази власт е откъсната от цялостния държавен процес, включително от бюджетния такъв. И считаме, че подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите, така че всеки трябва да поеме поравно тежестта от това положение.
1: Управляващата партия Прогресивна България обяви, че ще възлага чрез мнозинството си в Народното събрание на Сметната палата да направи одити на разходите за пенсии, добавки, администрация и пътища през последните 6 години. Ще се проверяват Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Агенция Пътна инфраструктура. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година. Това става ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията по искане на гражданина от Добрич Стойчо Стойчев. Подробности чуйте от Силвия Великова.
10: От отговорите на НСО днес не става ясно колко души са охранявали Пеевски, с колко автомобила, но става ясно колко пари са отишли за охраната и за издръжката на тези автомобили. Дадена е обща сума за основни месечни заплати, допълнителни възнаграждения с постоянен характер, социални и здравни осигуровки, както и командировки на ангажираните служители. Те са в размер на 182 651 лева и 33 стотинки. Разходите за пътувания са общо 44 029 лева и 24 стотинки. От тях 5733 лева и 78 стотинки разходи за гориво, 38295 лева и 46 стотинки разходи за амортизация на автомобилите, които са собственост на службата. От близо 10 000 км изминал Пеевски за първите 10 месеца на миналата година, 8111 е пропътувал с автомобили на НСО, а 1185 с автомобили, предоставени за временно и безвъзмездно ползване от партия ДПС. В отговора си Националната служба за охрана изрично е посочила, че дейностите по охраната му не са били възлагани на външни изпълнители.
1: Районният съд във Варна реши да пусне от ареста с мярка за неотклонение подписка 49-годишния Станислав Радев, геодезист, служител на общината в район Приморски, задържан заради издадени многобройни удостоверения за търпимост. А в Бургас окръжният съд наложи най-тежката мярка за държане по стража на ръководителя на ВИК Несебър Свирен Станчев. Той беше арестуван след получаване на подкуп от 8000 евро в белязани банкноти. 12-годишно момиче от Перник е успяло вчера да овладее и да спре семейния автомобил в аварийната лента на магистрала Струма, след като майката, която шофирала, получила инсулт. Момичето се обадило на спешния телефон 112. Ето какво разказа днес операторът Георги Петров.
11: Детето беше оплашено с насочващи въпроси и с добър тон. Успях да го успокоя. След това детето, нали, ми каза откъде на къде пътуват, от София по сока Перник. Аз го попитах дали по магистралата. След това детето успя да ми каже, че автомобила, нали, какъв цвят е, каква марка е автомобила. И аз след това по най-бързи начин направих конферентна връзка с дежурен в полицията в Перник. Предадох към спешна помощ, към Агенция пътна инфраструктура и към пожарната, нали, да съдейства, да може автомобила да се спре и вече да се окаже помощ на майката и на детето.
1: Две български момчета са били открити вчера мъртви в Кипър. Телата на децата са били в заключен автомобил в село Ксилофаго, непосредствено до британската въновъздушна база Декелия в югоизточната част на острова. 30-годишният баща и партньорката му са задържани за 3 денонощи от полицията в британската база. Разследването за сега сочи към причиняване на смърт по непредпазливост. Майката на починалите деца е в България. От консулската служба към посолството на страната ни в Кипър са готови да й окажат необходимата помощ и съдействие.

0: второто по време на матча от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Гола на стадиона в Бостън вкара Кейш Усанов в 29-та минута, а от 23 часа и 30 минути играят Германия срещу Парагвай. И още футбол, от ЦСКА 1948 победи сръбския Партизан с 3-0 в контролна среща в Словения. Головете вкараха Мамаду Диало от Успа, Георги Русев и Атанас Илиев. Националът Владимир Никол се завърна в Славия. Нападателят разтрогна договора си с полския Корона Келце. Николов игра за Славия от януари 2022 до лятото на 2025 година, като записа 83 мача, 17 гола и 10 асистенции. А младежкият национал Димитър Папазов ще започне лятна подготовка с представителния отбор на Болоня, съобщиха от италианския клуб. Новият треньор на тима Доменико Тедеско е пожелал да се запознае с качествата на 19-годишния защитник. Ботев Пловдив привлече нигериеца Чидера Охкох, 23-годишният нападател, за последно игра за гръцкия Астерас Актор. Енцо Мареска беше назначен за треньор на английския Манчестър Сити с договор за 3 години. Италянецът заменя на поста Хосеп Гвардиола. Мареска бе помощник треньор на Гвардиола преди години, като спечели 2 титли на Англия, след това бе треньор в Лестър и в Челси. Шампионът Яник Синер от Италия започна с победа на откритото първенство на Великобритания по тенис. 4 на 6, 6 на 3, 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 3 над сърбина Миомир Кецманович. Следващия кръг Синер ще играе срещу португалеца Нуно Боржеш, който елиминира с 6 на 3, 7 на 5 и 7 на 5 американския квалификант Тристан Бойер. От надпреварата отпаднаха Андрей Рублев от Русия след загуба в 5 сета от сънародника си Роман Сафиолин и Каспер Руот от Норвегия, елиминиран в 3 сета от поляка Хуберт Хуркач. Схемата при жените, финалистката от Ролан Гарос, Майя Хвалинска от Полша, отпадна още на старта след 6 на 2, 5 на 7 и 2 на 6 от квалификантката от Тайланд Мананчая Сагангфаев.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 24 градуса в Смолян до 32 в Сандански. В София 28 градуса при 47% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно наляга.

0: по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градус. Температурите на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради прогнозираните за утре и в сряда високи температури ще бъде спирано движението на камионите с тегло над 20 тона по части от републиканската пътна мрежа в 15 области. Ограничението ще се налага в случай, че температурата надвиши 35 градуса в интервала между 13 и 21 часа. Областите са Софийска, Русенска, Силистренска, Разградска, Търговишка, Шуменска, Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска, Сливенска, Старозагорска, Видинска, Монтанска и Врачанска. За кои пътища ще важи ограничението, можете да проверите в интернет сайта на Агенция Пътна инфраструктура. Там има и карта с местата, където ще изчакват камионите. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио с цялата страна.
3: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а пред микрофоните сме Христина Янкова и Иван Нотев.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Тик-так и Мария Гранчарова.
1: Без промяна в подреждането за Жеко Жеков с песента Блуден син отново на 19-та позиция.

0: номер 19 «Заблуден син» на Жеко Жеков.
1: На 18-то място се позиционира песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.

0: 3 позиции нагоре до 17-та за песента «Мъгла» на Holy Peaks.
1: А под номер 16 слушаме «Без лица» в изпълнение на Гриш.

0: ново предложение.
1: Здравейте, аз съм Наско от БТР и днес ще ви представя най-новата ни песен «Ще бъда там» с Любо Киров. Музика – Славчо Николов. Текстът е на Яна Николова. За тази песен отново имахме удоволствието да работим с нашия приятел Антони Георгиев Тонто от Ахат, който изсвири едни невероятни клавири, които след малко ще чуете. И разбира се, Любо Киров, който внесе много финес и мелодия в песента. Надяваме се тя да ви хареса така, както на нас ни хареса. Слушайте, ще бъда там по БНР ТОП 20.

0: На 15-та позиция тази седмица са музикантите от Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.
1: Скок с цели 7 места отбелязва Гери с изпълнението си на On My Skin. Слушаме сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Гери и песента On My Skin.
1: Ето кой заема 13-то място, това е Дия със своето изпълнение на Нишан.

0: песента си «Жената до мен» Spectrum Vocal Band запазват своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: И още едно изпълнение днес остава без промяна в подреждането никога на група. Това слушаме отново на 11-то място.

0: Чухме песента Никога на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: десета позиция за графа и картина.
1: Най-новата песен на Тони, Усмивка, която беше едното от двете нови предложения през миналата седмица, в тази я слушаме под номер 9.
2: Всяка

0: усмивка в изпълнение на Тони, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес и за другото ново предложение от преди седмица, авторската песен на Рада Илиева «Душа», ето е и нея на осмата позиция.

0: Под номер 7 чухме формацията Funkylicious и песен Time на Вън Вали.
1: Бояна Карпатова остава в подреждането без промяна спрямо миналата седмица. Нека да чуем песента и за нас отново на шеста позиция.

0: Това беше шестото място за нас в изпълнение на Бояна Карпатова.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники от Торнадо. Представяме ви Неразбран. Песен за това как дигиталният свят променя начина, по който общуваме, обичаме и се разбираме. Подкрепете ни с гласа си в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!

Второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица – песента Неразбран в изпълнение на група Торнадо и един от големите любимци на българската публика – Дичо.

Малък спад с две позиции за Борис Христов, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена Story. Номер 4.

0: Второто място е за Непобедим, дебютния сингъл на супергрупата Frontman.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Иван Нотев.
0: И аз, Кристина Янкова, представихме ви 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Сега оставаме с Антон Котъс, който и тази седмица оглавява подреждането в заключителните минути. Разбира се, слушаме изпълнението му на песента «Ще стигне ли до рая» на първото място в БНР ТОП 20. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София. Намерете ни на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. От своя страна работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. ТЕЦ Бобов дол е спрял работа от вчера сутринта, но официална информация за причините за сега няма. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от договор. От отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията. В обращение към нацията президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка. Турският президент Реджеп Ердоган поиска Анкара да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО. Ето и подробностите. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Той заяви това пред работодатели и синдикати, с които обсъди проектите за държавен бюджет и за бюджет на здравната каса и на държавното обществено осигуряване.
1: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите.
0: Работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. Добри Митрев от Българската стопанска камара.
2: Изразяваме сериозна загриженост по отношение на планирания бюджетен дефицит в размер на 5,7% за 26-та година и 3,8% за 2027 година. Тези стойности съществено надхвърлят и очакванията на Европейската комисия за България.
0: Синдикатите са недоволни от недостатъчните средства за заплати. Пламен Димитров от КНСБ.
3: Идва някой вчера и почва да обяснява, в тези нереформирани сектори не могат да дадат никакви пари. И как няма да дадем пари? Дали ги реформирахме?
0: Правителството планира да събере стотици милиони евро повече от осигуровки до края на годината, като от 1 август увеличават минималните и максималните осигурителни вноски, плащани от бизнеса и наетите. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска.
4: Те имат много важен ефект и за хората, тъй като осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
0: Синдикатите и работодателите влязоха в остър спор за въвеждането също от 1 август на лични осигуровки за държавните служители и на служителите по закона за съдебната власт. Бизнесът е против за компенсация да бъдат увеличавани заплатите им. Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал.
5: Подобно компенсиране обезсмисля реформа. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права.
0: Лидерът на КД подкрепа Димитър Манолов отвърна.
6: Знам дали знаете колко осигурителната вноска в сектор сигурност. Само за фонд пенсии. Тя е 70%. И имаме две хипотези. Или държавата им увеличава заплатите с 70%, или им ги намалява с 70%. Изберете си кое от двете ще ви свърши повече работа.
0: Синдикатите са против преразглеждането на швейцарското правило, по което се усъвременяват пенсиите. Протестите срещу проекта на управляващите за държавен бюджет за тази година продължиха вчера с демонстрация на организирани от КНСБ и КТ подкрепа държавни служители пред сградата на Министерския съвет със следните искания.
7: За реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавно

0: прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
1: Тец Бобов Дол е спрял работа от вчера сутринта, съобщи кореспондентът и в района Кирил Фанин, като се позова на информация на жители от голямо село, което е само на около 700 метра от централата. Официална информация за причините за сега няма. Междувременно районния съд в Дупница потвърди наказателно постановление на директора на регионалната екоинспекция от 22 декември миналата година, с което дружеството Тец Бобов Дол е глобено с 330 000 лева за нарушение по закона за опазване на околната среда. Решението може да бъде обжалвано пред административния съд в Кюстендил. След Висшия съдебен съвет и Съюза на съдиите България възрази срещу предвидените в проекта бюджета финансови ограничения за съдебната власт. Според съсловната организация, обвързването на възнагражденията на магистратите с депутатската заплата и изискването те и служителите да поемат част от осигуровките си са несъвместими с конституционните принципи и европейските стандарти за независимост на съдебната власт. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви.
2: Независимостта на съдебната власт е свързана с независимостта на магистратите при взимането на своето решение. Това обаче не означава, че тази власт е откъсната от цялостния държавен процес, включително от бюджетния такъв. И считаме, че подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите, така че всеки трябва да поеме по-равно тежестта от това положение.
1: Управляващата партия Прогресивна България обяви, че възлага чрез мнозинството си в Народното събрание на Сметната палата да направи одити на разходите за пенсии, добавки, администрация и пътища през последните 6 години. Ще се проверяват Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Агенция пътна инфраструктура. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутат и лидер на ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията по искане на гражданина от Добрич Стойчо Стойчев. Подробностите от Силвия Великова.
3: От отговорите на НСО днес не става ясно колко души са охранявали Пеевски, с колко автомобила, но става ясно колко пари са отишли за охраната и за издръжката на тези автомобили. Дадена е обща сума за основни месечни заплати, допълнителни възнаграждения с постоянен характер, социални и здравни осигуровки, както и командировки на ангажираните служители. Те са в размер на 182 651 лева и 33 стотинки. Разходите за пътувания са общо 44 029 лева и 24 стотинки. От тях 5733 лева и 78 стотинки разходи за гориво, 38 295 лева и 46 стотинки разходи за амортизация на автомобилите, които са собственост на службата. От близо 10 000 км изминал Пеевски за първите 10 месеца на миналата година, 8111 е пропътувал с автомобили на НСО, а 1185 с автомобили, предоставени за временно и безвъзмездно ползване от партия ДПС. В отговора си Националната служба за охрана изрично е посочила, че дейностите по охраната му не са били възлагани на външни изпълнители.
1: Районният съд във Варна реши да пусне от ареста с мярка за неотклонение подписка 49-годишния Станислав Радев, геодезист, служител на общината в район Приморски, задържан заради издадени многобройни удостоверения за търпимост. В същото време окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за задържане под стража на ръководителя на ВИК на Сева Свилен Станчев. Той беше арестуван след получаване на подкуп от 8000 евро в белязани банкноти. Две български момчета са били открити вчера мъртви в Кипър. Телата на децата са били заключени в автомобил в село Ксилофаго, непосредствено до британската военновъздушна база Декелия в южната част на острова. 30-годишният баща и партньорката му са задържани за 3 денонощия от полицията в британската база. Разследването за сега сочи към причиняване на смърт по непредпазливост. Майката на починалите деца е България. От консулската служба към посолството на страната ни в Кипър са готови да й окажат необходимата помощ и съдействие, каза консулът Джованина Докова. Стрелецът, който уби 6 души в дом за майки с деца в град Штаде в германската провинция Долна Саксония, е в спор за родителските права над момиченце на 3 месеца. Майката и детето са били в сградата, когато мъжът е открил стрелбата, но не са пострадали. Загиналите 4 жени и 2 мъже са служители на дома, предаде Франс Прес, като се позова на изявление на местната полиция. Съобщението беше още, че задържаният е 45-годишен германски гражданин от турски произход. В обръщение към нацията, президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка, а предсрочните парламентарни избори ще се проведат след 3-4 месеца. В обръщението си Вучич обяви финансов пакет от 600 милиона евро за подобряване на жизнения стандарт на сънародниците му, а като акцентът е поставен върху подпомагане на най-нуждаещите се пенсионери, социално слаби и хронично болни хора.

заявя, че ако инфлацията надхвърли 3% до края на годината, пенсиите и заплатите ще бъдат повишени. Турция трябва да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и трябва да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО, заяви турския президент Реджеп Ердоган по повод форума в Анкара идната седмица. Пред парламентаристи от натовските държави Ердоган нарече незаменим примуса на страната си към европейската сигурност, но се оплака, че понякога това бива пренебрегвано. Върховният съд на Съединените щати не позволи на президента Доналд Тръмп да уволни първата чернокожа жена, член на борда на гуверньорите на Федералния резерв, Лиза Кук. Председателят на съда Джон Робъртс представи мотивите за решението, а именно за безпрецедентния опит президент да се меси в работата на Федералния резерв. Тръмп обяснил, че Кук е извършил ипотечна измама на обвинението, така и не е доказано. Самата Кук обвини Тръмп, че я отмъщава, защото не се поддава на натиска му върху Централната банка и монетарната и политика. В друго свое решение вчера обаче Върховният съд постанови, че президента Тръмп има право да освободи член на Федералната търговска комисия, която е натоварена с защита на потребителите и с антитръстови функции. Това решение ще даде на Тръмп по-широки правомощия за назначение и уволнение и в други независими федерални агенции.

0: Спорт с Христо Денев.
1: Бразилия се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол след победа с 2 на 1 над Япония. Победният гол на стадиона в Хюстън бе дело на Габриел Мартинели в 95-та минута. Преди това Кришо Сано даде аванс за азиатците, а Каземиро изравни. В момента в Бостън играят отборите на Германия и Парагвай. И още футбол. ЦСКА 1948 победи сръбския Партизан с 3 на 0 в контролна среща в Словения. Головете вкараха Мамаду Диало от Дуспа, Георги Русев и Атанас Илиев. Националът Владимир Николов се завърна в Славия. Нападателят разтрогна договора си с полския Корона Келце. Николов игра за Славия от януари 2022 година до лятото на 2025, като записа 83 мача, 17 гола и 10 асистенции. Ботев Пловдив привлече нигерийския нападател Чидера Окох. 23-годишният футболист за последно игра за гръцкия Астерас Актор. Енцо Мареска беше назначен за треньор на английския Манчестър Сити с договор за 3 години. Италянецът заменя на поста Хосеп Гвардиола. Мареска бе помощник треньор на Гвардиола преди години, като спечели 2 титли на Англия. След това бе наставник на Лестър и на Челси. Легендарният боксьор Владимир Кличко пристигна у нас по покана на президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински. Визитата на олимпийския двукратен световен шампион в тежката категория е свързана с предстоящото европейско първенство по бокс за мъже и жени в София от 15 до 26 септември. Украинската легенда се среща с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. След това проведе демонстрация с млади боксьори на Левски на стадион Георгия Спарухов. Шампионът Яник Синер от Италия започна с победа на откритото първенство на Великобритания по тенис. 4 на 6, 6 на 3, 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 3 над сърбина Миомир Кецманович. В следващия кръг Синер ще играе срещу португалеца Нуно Боржеш, който елиминира с 6 на 3, 7 на 5 и 7 на 5 американския квалификант Тристан Бойер. От надпреварата отпаднаха Андрей Рублев от Русия след загуба в 5 сета от сънародника си Роман Сафюлин и Каспер Рут от Норвегия, елиминиран в 3 сета от поляка Хуберт Хуркач. В схемата при жените финалистката от Ролан Гарос Майя Хвалинска от Полша отпадна още на старта след 6 на 2, 5 на 7 и 2 на 6 от квалификантката от Тайланд Мананчая Саванкаев.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добро да е. Температурите в страната към този час от 19 градуса в Смолен до 28 в Силистра. В София 20 градуса при 77% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Поради очакваните високи температури на 35 градуса, днес и утре ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона между 13 и 21 часа. Тежкотоварният трафик ще бъде ограничаван в 15 области. Това са Софийска, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, Стара Загора, Видин, Монтана и Враца. Превозните средства ще изчакват извън пътното платно на определени места, за да без да пречат на останалите участници в движението. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. В края на бюлетина е отново и по-важното в него. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. От своя страна работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. ТЕЦ Бобов дол е спрял работа от вчера сутринта, но официална информация за причините за сега няма. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутата и лидер ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от отговор на

0: Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията. В обращение към нацията президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка. Турският президент Реджеп Ердоган поиска Анкара да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Изненада на световното първенство по футбол. Отборът на Парагвай отстрани четирикратния шампион Германия след продължение и дуспи. В редовното време двата отбора си отбелязаха по един гол, при дуспите обаче германците направиха повече пропуски. На осми на финала Парагвай ще играят с победители от мача между Франция и Швеция.